0: Rikikil Ruk takri balqab Rukri pishab Rukri qikhalanik Ruk takri chinik banom Shukukhe rukri okher tak kimam Ishas ruk rikibakil shelulok ri kristo Riare chik ochikah pubirun okhel hasta kuwach Teuchitalek ri dios chubek ih chubesak Amen Manshata shisach ri utzih ri dios Rumal rech che manko nohel tari erihalil ri Israel eaj Israel. Gnepa erihalil ri Abraham. Manko nohel tak eral kual. Katekut, rumal ri Isaac ri erihalil ko hunubi. Werikubih, man earetari el kual shel arech ri bakilal. Eral kual ri Dios. Shui eehatalik eehalil. Ri eral kual ri tzih che jekepamu bishik. Aregua takri utzih ritzih jekebamu bishik.
1: Patakwe ikhri, ri inkimpena ri erizara, kohina hun ralri.
0: Katekut, nimchina chuvachweri, ri Rebeka jawab ishokchik rumal shuwi hunachi, chiare risak katat. Katekuri, are takchi maha kril kiwach, e are takchi man kibonom tari utzil onri itzel. Arech kakalhanik che tsokopatalik ri Dios aretak chi kusiki hun winak. Weri kubano rumal urayibal riare, chi kusiki hun winak, emang rumal tari uchakri winak, shubih chirech ri Rebeka.
1: Rina beal, kupatanik na ri richakashel.
0: Hachakubih ritz ibatalik.
1: Riin shin logok eh ri Jacob, e shin shutuh ri Esau.
0: Hasku kimbih na ri, lachiman suktari Dios. Manjetaj, rumalrech xeriare kubih chirech ri Moises.
1: Riin kintokobizaj na huach ririare, chiriin kinwaj kintokobizaj huach. Eriin utz kinwil riare, chiriin kinwaj utz kinwilo.
0: Mangaretari winak ri kajawan hun jasu huach, onchi kajawan kutijanim. Xane are ri Dios kutokobizan huachaj. Xane ritzih kubih chirech ri Faraón.
1: Riin katinkojo parinu raibal, arech riin kinkalajiza jawuk atri rinuchokab, y arech nim kilitaj huirinubi parnojel rihuachuleu.
0: Shahekuri, kut obisaj huach hun winak, ekukoj riitzel pariranima, hunchik winak hachari krah riare. Katekuri, riat kabignari chuech, lak olo hunitzelal paranimari Dios, hachin kukowunek kuchohen ruk ri urayibal, Riat at winak. At hachin riat, che kuya o katchohen ruk ri Dios. Rihun hasuwach, larek binari chrech riare. Rishbanowek riare, has cheche rishinabano. Riachbanal takboch. La mangareta rahauri uleu. Arech kuban ruk, che hun uts helik boch. On hun itzel boch kayek. Henakut, ri Dios aretak chi riare. Shukalehisakri royo wal. Eriuchukab, sibalak shuchihori hetakboh, rech oyowal, erech kibe pariman utztak. Arech kukalihisak ri nimlahuk ihil ruk ri hetakboh, che erech ri utokob, che chiyoher tzihulok, shusukumak rech nimlah ghil. Ri uch che shukusikih, man shuwita shisikin chkech ri ahudiyo, shane shukuhe shisikin chkech ri eman ahudiyo tak. Hachari kubih ri Oseas.
1: Kimbih nari, nutinimit chech riare, rihunche manutinimitaj. Ekimbih nanulog ri, chech rihunche manulogtaj. Ejawi rishbish wichkech, riish manish nutinimitaj. Kbish nari chivech, Israel koal rikaslik lach Dios.
0: Ri Isaías kurakakeh uchi, kutsonoh puwiri Israel.
1: Aretak chiri kehalabalil, riara koal ri Israel. Eri hachari sanyeb rech ripolo. Shivi ke ushib ke kolatak nari. Rumal rech che shas kamikri. Ya hausher utzubanik na kubano ri utzih pubi ri uleu.
0: Eche kuri has shubih ri Isaías.
1: Weter ya hausher sabaot. Manshuyata kan huni hach kech ri uch. Ri uch ujheri na kuri hachari Sodoma y Rigomorra.
0: Has kubarro no gel wari. Riman ea judiotak. Cheman shikitzkuhta risukil, shikirak hun sukil, risukil rech rikohonek. Katekuri, ri Israel che shuterem bej hun pishabrech sukil riare man shubantari pishab hasche rumarech che man shkiecht pari kohonek shaniarech kiech pari kichak shikipot ikhkip chotakriabach pari be hachat ibatalik
1: riin kinkoh pari sion hunabach pari be ehun nimalahabach chik chek tzakanik katekut hachink kohon nari chrech riare mankishtari.
0: Romanos capítulo 10. Yachalashik, ri urayibal riwanima, eru urayibal rinuch awem, rukli Dios, areche riare, kekolotajik. Rumarech cheriin, utsuyaik ritzih kiman pakiwi, rihachin takkah uwech ri Dios. Katekut, man utstah uluk ashik ri Dios kikibono. Rumarech cheri eare, manketam tabi usuk ilri Dios. Are kikitsukuhri sukil kechri eare. Shahekuri, manshkahtah, shekohe chushe riusuk ilri Dios. Rumal rech, cheri ukis balil rip ishap. Are di Cristo. Arech cheke kohonek kohe rik isuk il. Henakut, rimuises shuts ibah puwi riusuk ilri bishap. Chek irna kuluk pari bishap. Chechachin rikuban na rip ishap. Kukohiri riuk aslemal rumal ripishap. Katekut, riusuk il rikohonek kubihwere.
1: Mabih ba pare wanima, hachink pakina richikah, wa weri kubih, arech kukasahu lokri Kristo waral. On hachink kahbiri parinim siwan, wa weri kubih, arech kupakbau lokri Kristo waral chich kishol, rikamunakib.
0: Has kubihwere.
1: Ritzir si balak nakak kovi chavech riat, chori achi e pariawanima, chataba.
0: Are ritzir rech rikohonik, cheri uch kakya ubishik. Rumal rech, cheweri achi, kuya ubishik cheri Jesus ahaushel. Eweri awanima kukoho cheri Dios, shuwal jizah owach riare, shas chigishol riekam nakib, riat katkolotag nare. Rumal rech, Cheri kohonek rik opari anima, kuk amulokre risuk il. Eritzih rechri kohonek, chik ochori chiah, kuk amulokre kolotahil. Laman kubihtari tzibatalik.
1: Hachintik khonch rechriare, mank kishtari.
0: Katekuri, mank ot halahok chik ishol ria judío, eria griego. Konohel hunamri kahaushel, Ekuyari uk inomal chkech konohel rik esikin chrech riare. Rumal rech, rihunche ruk uk obal kusik ih riubi riahaushel, riare kukoltaknare. Katekut, hasu sik shikri kakaban riare, we mangare na pe kuk kohon chrech riare. Katekut, has kakaban che uk ohik, we manare na pe kakata riare. E hasu tayik, Riare, we mang otahun winak kuya ubishik. Katekut, hasu bishik ritzih kakabano. We mang arena be ukta komulok. Hacha kuya ubishik ri utzih ritz ibatalik.
1: Sibala helik rikakan, tik kiya ubishik ri utzlah taktzih.
0: Katekut, mangono heltak shikinimah ri utzlah tzih. Rumal rech jere Isaías kubih.
1: Achaushel, hachin shukoh rikatzih.
0: Henakut. Rikohonik kaperu mal riutzih rika yo obu bishik ritzih. Riutzih rik yo obu bishik ritzih kaperu mal riutzih rik Kristo. Katekuri, riingi man hun kotoh chi ah. Namashikitata ri eare.
1: Rikichabal shtatahik paronohel riwachuleu. Rikitzih shtatahik chikate pariuk isbalil riwachuleu.
0: Katekut, kiman hun kotoh chi ah. Lamanshuchobta ri Israel, shibitah rumal ri Moises.
1: Riin, kisin wachi shomak nari, rumal hunche man amak tak, riin kinyak nasi balak oyewal ri chrihun amak chik, che mankota unohibal.
0: Ri Isaías shokuhe shubih.
1: Ri eare, shinkiriko kumal ri man shinkitsukuh tak, riin shink alahisah wip chkiwach riare, che man shkita tachwech.
0: Katekuri kubih puwiri Israel.
1: Ronohel tak ik shinyari nukab chkech huntinimit, Cheman knimantah echeke kulelanik.
0: Romanos capítulo 11. Katekuri, riinkin banhun kotoch chiak, ri Dios, la shushutuh ubi riutinimit, manjetah, riin, la man inhun israelitatah, che inhun rihal ri Abraham, che uhukat ri Benjamin, ri Dios, man shushutuh tubik riutinimit che shucha o herkanok. O man iwetam tau riutzihritz iwatalik uiri Elias, aretak chigichau ruk ri Dios, ekuban hun atok tzih uiri Israel,
1: אחאושל, שיקי קמיסך יעשה להציך, שקיטוקיך תחריך הכלבל, רשת הבא להתוקעו, כתק אורי ריאין נוטוקל שינקנך כנוק, אקקח צ'קינקי קמיסך.
0: כתק אורי, חסקו ביחרי וציך רדיוס שרץ רי אליאס?
1: ריאין שאינטס וקוק מי לצ'חב, שמאנשקימך תקיפ צ'ואץ ריבעל.
0: כתק אורי, שקוחי קמיקרי, אקנחינך כנוק, כיפ אושיב צ'אוסיק אימן רומל ריוסיפניק. אוורי רומל ריסיפניק, מן רומל טרי קיצ'ק. ותמטה רומל ריסיפניק רי, ריסיפניק מן סיפניק תצ'רי. חסקו קימביכנא רי, ריחסתך צ'שו צוקוך רי ישראל. מן שוריכתך, קטקו רי, ריחצ'ינתך צ'ש קיריכו, רי אהרי, שסיק אישרי. ריאניק אהצ'יק, שקוו ריסשק רי קנימה, חצ'קו ביך ריוציך רי צ'יבטליק.
1: ri Dios suyach kesh hungwarina kushlabal, ri eare mankota ki wakoch arrech ke kayik. Mankota ki shikin che utayik chikate pawek ik kamikri.
0: Ri David shokuhe kubih.
1: Chkesh tachok ki mesha pachun kambal, e pachun kolob. Arrech ke utsako, yarewa ri tokbal kech. Chkeku marrok ri ki wakoch, arrech manke kaitak. Eronohel tak ik, chkikusba ri kik.
0: Katekuri. ריאין כמן חונגות אוך צ'יאח, ריאי הרי, לקסטיך שצחיק צ'ורי אבך, מנחת הרי, קטקות, ריא צל בינם שובן ריקן, שויה ריקולות אחם צ'קץ', ריא מנגי אחודי אותך, ארי צ'ריאי הרי אסיבה לך, כי את שישו מנק. קטקו ריא, ויארי ריא צל בינם שובן ריקן, רישיאו ריקין אומן צ'רי צ'רי וואצ'וליו, ויארי ריא כיתו קריל ריאי הרי, שיעור ריק אינו מלצ'קץ' רימנגי החודי אותך, נמלך עוץ וצעת השקרי צ'קץ' ריאי הרי. קטקורי, ריאין כמיך שיווץ' ריאיש שמנג איש אי החודי אותך, ריאין אין אפוסול צ'קץ' רימנגי החודי אותך, קטקורי, ריאין נים כינווילווי רינו צ'קרי. קטקות, הרי תך צ'קימן גורי, הרי סיבה לך כינווייך, כימן עצ'י שום צ'קץ' ריאי הרי. צ'חונם נוקיק אל קוק, ארי צ'כוח כאין קול, איכוון צ'קץ'. רומל רץ', שערי תקצ'י, את הסטל ריאי הרי, ורי, חונוציל שובן צ'רץ' ריאווה צ'וליו. חסק כול מתחרי, ארי תקצ'י, כצלחיק, ומנגה רי איכון כסתחיב על וצ'ח צ'קישור ריאי כמנקיב, ותיוש ריאי נעבי תק וצ'יניק, שכוחי, חינק אורי, גונוחי ריאי ניקח צ'ק. אוהט יוש לך תקרי ערב, שכוחי חנק אורי, ריוקב תקרי צ'ה. ויקאו הונו קברי צ'ה, שכתום הבנק, אריאת שאתו ליבו, אתו חויובל צ'ה. שתנגי כבוי ריאו ליבו, ארי צ'ריאת, כוכוחי, אהוק ריוקיק אל רידה באוליבו. מנים תרי כווי להויב, שווה שריתקו קברי צ'ה הבנק, אונוין ריאת, ארי כווח נים כווי להויב, מנעת תח, ריקור יורב אהוק, ארי יורב, אטרוק אמריאת. ריאת כביך נרי, כוכוון תקעוקב, כתום הבנוק, ארי צ'ריאין כאונו כל פלפוי ריג'ה. חנקות, איכון תקעוקב ריג'ה, אכתום הבנוק, רומר ריג', שמנקותה ככוהוניק, אריאת, ארי ריאה כוהוניק כבנוויק, שריאת, עד כפוי ריג'ה. מני מרסך בה אהויב, שאני צ'שיביך בה אהויב. רומל רץ', שרי דיוס ומנשותו תקיווץ' ריאנה בתקוקב ריצ'ה. צ'אוי למפה, שכוחי מנקותו תאווץ' עטרי. צ'אוי למפה, רירו צילל, אריו צ'וקב רויואל רי דיוס. ריאריק או צ'וקב רויואל צ'קיווץ' רי שצקיק. וציל רנימה רי, אהוג ריאת, וקטקנח קמפרי וצילל. ומנקטקנח תקנוק, שכוחי ריאת, קטסה פונוקרי, קטגורי. ורי אהרי, מנקי כנח תקנוק, שמנקי כוחונתך. כנק נרי פווי ריאו שאל, ri Dios siblak kou kouinim, che kiunak china humul puwiri uchi al. Rumal rech, weri at, shattasa ponak chrech ri kas achi al olivo, e shatnak ik puwiri hun uts olivo, che man achi altak, nim lak kinak ik chinari, rejeta kukab riche, che puwi rikichi alwi. Yechalashik, rumal rech cheri inman kinwaktak cheri ish, matayuetam, weawatalik tak hastakri. Rumal rech cheri in kinshibih wip, chiwechweri ish nimalak kiwili wip pari nohibal. Hunu hukat chkech ri Israel, kohun kowulak kanimare. Chikadena arechi konohelri mangea judiotak kyokna. Katekuri, konohelri ri Israel kekoltagnari hachats ibatalik.
1: Chiparisyong penawiri riakirinel, kukiak nawiri mankohoniktak, pari unik ahal kowiri Jacob. Yarewa weri richabalkab wechri in kuk ri eare. Aretak chikin kiak nabiri kimak.
0: Ri eare, rumal ri utslak tzik chiwachri ish eikulel. Katekuri, ri eare, elokok em rumal rech cheshe sikishik rumal kechri ekitat. Rumal rech, aretak chi ri Dios kuyari usipanik ekisiknik riare mankuk eshta ri utzik. Katekuri, hachari isho her, mankishnimant chuwach ri Dios, erikamikri, ri ish shiyatak ri sachbal mak chiwech, rumal rech, cheri eare mankshenimantak. Katekuri, ri eare kamikri mankenimantak, rumal rech, cheri ish shsachatakik ri imak, are cheri eare shukuhe kamikri kasachatakik ri kimak. Ri Dios shubano, chikonohel riguinak mankenimantak, arech ri are kuyari sachbalmak chikech konohel. Nimlak taksiwan rech ri uk inomal, ri unohibal eri retambal ri Dios. Mankuyatak ketashik ri upishab, e mank choptak ta ube al ri ube.
1: Rumal nakut, hachin shretamak hunk ih uchomanik ri Dios, hachin ri akpishbanel chrech ri are, on hachinok kou ya omna be chrech ri are, arech kuyari are, ritokbal rech chech.
0: Rumal rech, cheronohel kas petina kulok ruk riare, petina kulok shas rech riare, e petina kulok chech riare rik ihil chubek ih chubesak. Amen. Romanos capítulo 12. Riin, siblak kinta chiwech riish achalashik, pari ulok okebal uk oish ri Dios. Chiyaba iwip riish, ishachahun tioshlak kashlangwa, ut chiwach ri Dios, ruk riik aslemal. Aregwa ri kastig, kikilanik, rakawshik kiban riish. Katekut, mibano hacha kuban wewechulew kamikri. Aretba, rikak ichomanik, kishuk esho, ekishubono cheri ish, utz kiwilri ura yebal ri Dios. Ri utzilal, ri utzrilik, ri nimlak tzaat ubantahik. Pari ubiri sipanik, ri shiyatak chiwech ri in kimich chiwech iwonohel, e chiwech chihuhunal. Nim miwilba iwip, shuwiri ri rakawshik, are nim chiwilawi iwip iwonohel. Jeri hachari ikohonik shuyari Dios chiwech. Shane rumal hachau ubanik ri abakil. Kohu huntak utzakatil. Eronohel utzakatil kori uchak. Shukuheri uch. Ukshahun chi bakilal pari Cristo Jesus. Ekonohel chi utzakatil ri bakilal. Ukhitzakatil chki hohunal rienik achchik. Ri uch kohalahoch tak sipanik kuk. Jeri hachari sipanik. Yatahinak chkech, eweri uch arek ori sipanik rech uch asheshik utzihri Dios. Chkbanabari kachak hachari kakahonik kolek. Weri uch arek ori sipanik rech ri patanihik. Chuk patanihok ba. Weri uch arek ori sipanik rech ri tihonik. Chuk tihonok. Weri uch arek ori sipanik rech ri utz kuchawik. Chuk chawok. Rihun cheke yawik. Mucho mach tohibaluk ashel. Riare chek taknik, utzbach taknok. Rihun chek tobisan uwach ri meba, chubanaba ruk sibalak kikotemal. Riish, magohi kebulo kakibalik ush. Chipak chikritzel, chishima iwip ruk chukap pari utzil. Chilokok ek chibil tak iwip, chishima iwip pari achalashik ip. Egunohel, chihuhuna lare utzrilik chibna china rienik ah chiwachri ish. Rukhun utzlak achishinik, pari uchukap riushlabal, chipatnik bari ahawshel. Ruk nimalak kikotemal pari eyibal. Rukhuni malak chukap parik ash. Ruk rich awem ruk ridios ronohel tak ir. Kas utsrilik chibanari rakaushik chikech ri etioshlak takwinak. Chibana utslak kik ulashik ri enik achik. Cheite uchir rikish kokatah. Cheite uchir mibi hitzel pakiwiri are. Chishkikot bakuk rike kikotek. Chishok bakuk rike okik. Chishnok ba chrech ri utsil nimlahi unohel. Mishkanak kampari nimal, chinitzari sahi wip, nim mi wili wip pa inoh bal. Mi ban ritzel chichri hun chishu ban ritzel chiwech. Chukohi ba pariwanima, rihastak chi uts, chikiwuch konohel riwinak. Chishkolba parinimlah utzil kuk chinimlah konohel, wekishkowanik. Mi ban ikatok tzih, ishlok alah tak huachalal. Chiwoyek chekperi oyowal, rumalrech chetz ibatalik.
1: Inrikin banau nari atbaltzik, re inkin tohau nari tohbalil, kchauri ahawshel.
0: Katekut.
1: Weknumik riakulel, chayabari uwa. Weri arek chakhi huchi, chayabari rukya. Aretak chikaban atweri, kakohri riqaq buwiri holum.
0: Chabanaba che ri itzel mankatu chaktak riat. Katekut. Chachikabari itzel rukri utzil. Romanos capítulo 13. Chenimanok chikihuhunal konohel winak chikechrienim takwinak chek ori keqlen. Romalre chemankota hun kowinem cheman petinak tchiruk ri Dios. Iare ri Dios shiyo kowik. Rihun chik chohin ruk ri kowinem shukuhe chohin ruk ri Dios. Katekuri. Rihachin takman kenimant chikechri eare kori ri katok tsih pakiwi. Rumal rech, che mankot shibri kilri chikiwachri ekatal tzik are takchi kban ri utzil. Shane are takchi kban ri tzel. Riat, lakawak manka shibik tawib, chuwachri kowinem, chabanaba ri utzil. Eriat, kayatak nari chawach uslak takchik kumal kechri eare. Rumal rech, che rumal riare, ri dios kukam riabe. Katekut, cha shibik ba awib, weriat kaban ri tzel. Rumal rech cheriare, man shaktalok kori chich rech chok bukab. Shakhe kuri ri Dios kuban ri katbal tzik, iku kakhisak wach ri khun chikibnaw ri tzel. Katekut, rakawshik che khun gwinak kinimanek, man shuwita rumal ri shiprikil, chwach ri katbal tzik, shane shukukhe rumal ri uchomanik parranima. Lamang rumal tku waweri, cheri ish kitok ri al kabal. Rumal rech, Che eko yakpataninel kechritinimit, che kechakun rumal ri Dios pawechakri. Chiaba chikech, chikihuhunal riare, ritaklik kiachikech. Riachmolol al kabal kiachirech. Ritohonik, kiachirech rikatbaltzik. Rinimanek, kiachirech rinim ubanik. Riukihil kiachirech rinim kihil. Mikohiba ik as kuk riwinak. Shuwi chibna ik asruk ri lokok ebal ik ushkuk. Rumal rech che ri hun che kulokok ek ri hunchek shuk aslemahri ri pisha. Rumal rech ri takanik che kubih.
1: Matmakun ruk ishokachi, matkamisanik, matelakanik, mawak riohastak hunwinakchik.
0: Eronohel rienik akchik takanik, shahun kuban pawetzihri.
1: Chalokok ek ri hunchik. Hachayo lokok eshik awibri at kabano.
0: Rilokok ebal kushman kubantri itzel chech ri hunchik. Ritzakat bishabare rilokok ebal kush. Ri ishiwetam hastakrik ih uch kaslikwi kamikri. Kamikri rakawshik cheri uch uch kastakik. Kamikri rikolotahim nakahk owi china chuach ri hunk ih aritakchi shkik amri kohonik. Kik isriak ab. Betinak chiulok riq iq. شیا بکن قری و چاکری قومال اچ قکه با خونت اقرچ سقیل هچایش کوباق ایخ چکوخیریک اسلمال پاریوتیل میسی پوخی ساخی پام پتقری و ایم میش قبریک میش مکون روک ایشو قچی میش چوخنیک اون میشچ ایشو منیک چیشت چاقی نقخ روک ری خوشیل خیسوس کریستو ای میش بیسان روک ری ایباقیل چره چوبانیک تقری و رینیک. Romanos capítulo 14. Rihunguinak chetuka arpari ukohonik, utsuk ola shekshibna, mikulela takri uchomanik. Hunkuchomak chek kowinik kutih ronohel ki uochri katihowik, katekuri, ritukarwinak, shui kutih richah. Rihunchek kuaik, maritzela huwach hunche mankuatah. Erihuncheri mankuatah, mubanba. قد اختیخ پویری خونچه کوایک ری دیوز او چکولاشی کبانوم ریاره ات خچین ریات آرچ کبان قد اختیخ پوی خونخ پاترنینیل ریچ خونچه وکت اکیک اونکت اکیک شوی ری رخاو کو ریچ چریچ کتی کوری کت اکی ری رومال ریچ شریا خوشیل کوین ری کویاری اوچو قاب ویک او خون وینق نیم کل وی خونق ایخ چوچ چوچ تقرینیک اخچک ایخ خونچک وینق کوچومخ چه خونم رنوخل تقریق ایخ چه یابکن کنوخل ری وینق پاری کیچومانک ریاره چه نیم کریل وچ ریق ایخ وریچ وچ ری خوشل کبنوی ریاره چه کیوائک وریچ وچ ری خوشل کبنوی رومان ریچ چه کمالتیوشین چه ریچ ری دیوز کاته کوری ری خون چه منکو اتخ وریچ وچ ری خوشل کبنوی ای کمالتیوشین چه ریچ ری دیوز رومان چه منکات خون کسل پارچوی، منکات خون کم پارچوی، وری اوه کاری که اسلمان، که اسلمان چرچ ری کریستو، و وری اوه که کمک، که کم پاریا خوشیل، شاخه کری، که کسیک اون که کمک، ری اوه اوه که پاریا خوشیل، رومان رچ چری کریستو شکمک، شکست خوچ، آرچ ریاره کوشه که خوشیل چکچیه که منقیب، چکچ ریک اسلیک، کته کوت آد. خشین ریاد، آرچ کبند قطع تیخ پوی ریا وچلال، آد، خشین ریاد، چکاتی لاهو وچ ریا وچلال، ریوه، آنو خیل کوخ بناری چو وچ ریو قطبال تیخ ری دیوس، رومال رچیت ای باتالیک،
1: رومال رینوک اسلمال، چاری اخوشل، رانو خیل اقناخ کو مخ نریب چن وچ ریین، ارانو خیل اقخ کویانا نیموک ایخ ری دیوس،
0: وری کوبیخ، چی چک خو خونال کو خوبن نری چو وچ ری دیوس. مقبن قد اختیخ بقوی چقبیل تقی ارینی او چوبانیک چقبناری قد اختیخ ری رخوشیک اریچ منگ قکوخ تخون خاص وچ چوچ ری قچلال رچ او چاقیک ری این ویتام قس ویتام پاری اخوشیل خیسوس چه منگ ات خونی چیل خاص وچ شوینک آری چوچ ری خون چه کچومخ چه چیل ریوا گده گد وی چیل چوچ ریاره ای چیل نک اری رومال ریچ ویشار رومال خونگوا کش کمایوک ریاوچلال ریات من کت اولوک اقبالاگ اوش مکمیساخ رومال ریاوا ریخونچه رومال ریوتو قب ریا خوشلش کم پوی ریاره میکوخ باری اوز ایچومانک چووچ ری ایچل تیخ رومال ریچ شری رخاوی بل ری دیوز من کت باری وا او من ریوکیا شانیاره کو باری سوکیل باری اوچیل ای باری کی کت مال روک ریتیوش لخوش لبشیل ریخون چه خیری کو پتنی خری کریستو اوز چو وچ ری دیوز اچکی وچ ری ویناق اریچ قدر نبیخ ری خستق چه کو یعاری نیم لخو چیل ری اوز تق چو منک چه اوز چکیچ کنو خیل ویناق ما تو کیخ ری اوچاک ری دیوز شاروک خونوا رونو خیل وا قس اوز کته کوری ایچیل نک اوری اری تق چی کوا خون ویناق وی کو بنکاش چریچ خون ویناق چک اوز کوا وری وی کایکن ری تیخ ایری آمخا ایرونوخیل ری خستق وچ ری کبانوک چه کتساق ری آوچلال رومال اون کتوکاریک رومال وری ری اکوخونیک ریات چه کلو با چو وچ ری دیوز اوز ریش ری وینق ری منگو بند قد اختیخ بوی اری تقچی کچوما خست ری کبننا کاته کت ری خون چه روک کب او کوش کوائک کو قد اختیخ بوی رومال ریش چه منگو بند تا وری خی خست ری اوز کوخونیک ارنوخل ريخاس تقوش چمن پتينق تولق چي پاري اوتس كوهونيك واوري شاس مكاخوي. رومانوس كابيتولو 15 ريوخ شريوخ كو تقوينق رخاوشيك كاقاقولاخ ريكيتو قاريل ريمانيك اوتاخ اما قطسوكوخ ريخاس تقريش ريقار اجيبال چي قاخوخونال ريوخ چقبنا ريو تيل چووش ريخيل تقات اريج اوتس كوك اماو لقرچريج ريخونچك رومان ريج چري كريستو منغارد شوتسوكوخ ري ورايبال رياري غاچاري تيباتاليك
1: ري تيل تقتيخ كيش ري ايارا چك كتلاخ اواج تتاق چويغ ريين
0: شاخيكو ري رونوخيل ري شتيباشيك وخير تيخ كانق شتيباشيك ريج قطيخوشيك ريوخ اريج روك ري چوقاب ايروك ري كوبيسبال كوش كوياري تيباتاليك چكيج كوكوخي باري قيبال عريت باري ديوس ريش ري چوق باليل ريش ري كوبي سبال كوش كبنو باچي ويش ري إش چه كوخي خونام ري إرائي بال چي بال تقي ويب خاچاري كريستو خيسوس ريش ري إش روك خونامي وانيما خونام روك إيشي نيم كي ويلوي ري ديوس ريو تاتشيل ري قاوشيل خيسوس كريستو اوتس او كولاشي كي ويب چي بنا خيخاس اوتس او كولاشي كري إش شبان ري كريستو ارچ کی پتی کریو قخیل ری دیوس رومان رچ چری این کیم بیر ری کریستو شوکی کا خیوق کچ ری ایاره چی قطمو وی کی کویل ارچ کو یا وچ رو کری سقل خو سیخ ری دیوس ارچ ک بنتخ کری سیخ چی بیم چ کچ ری ایو خیر تق ک مام ری یا خودیو ارچ کو نو خیل ری اماق چی مان یا خودیو تخ نیم کی کیل وی ری دیوس رومان ری لو قق ایبالو کو شیاره خخاسكو بيخريتيخ تيباتاليك
1: رومالك واويري نيمالاخ كاتين ويل ويتش كيشول رياما جمان ياخودي يوتاخ ريين كيم بيشوخ ناري ريو قيخيل ريابي
0: اكو بيخ باري تيباتاليك چك
1: إشاماك جمان ياخودي يوتاخ سيبالاخ تشكي كوتبا كوكري ايوينك
0: إشاقوخي اكو بيخ چك
1: كنوخيل اماك جمان ياخودي يوتاخ نيم چيبلاوي رياخوشيل اکنوخر سیوان تینیمیت کت کی بیشوخ
0: شقوخری ایسائیس کو بیخ
1: کتوش نیک ناری ریو توش ری خسه ریاره اچک والخیک ارچ تقام پا کی بی ری سیوان تق تینیمیت ری سیوان تق تینیمیت کوری که یبال روک ریاره
0: ری دیوس رچ ری ای یبال کویات بچی ویچ سی بالخ کی کو تیمال ری نیم لخو چیل پا ری ای کوخونیک ارچ که کوخی تبا سی بالخ ایو ای یبال رومال ریو چاک ری دیوش لخو شلا بشیل ريين قاس اوتكين چوماخ بيوي يچالاشيك چري ايش ايش نوخيناق چري چ اوتتق چومانيك چري ايش اوتتق اينوخي بالك اوليك اي چري ايش كيشكوينيك كيسكوماق چيبل تقيوي كاتيكوت ريين شين تيباخ چيوچ نيكاخ كو تقتيغ اري چري ايش اوت اوناتيساشيك كيبان غوري رومال ريوسي باني كريديوس چشياتاخ چويچ اين اري چري اين این خون اخباتن این ایل رچ ری کریستو خیسوس چی کشول ری من ای خودیو تخ این اخیوغ چی رچ ری اوچلخ چیغ رچ ری دیوز ارچ ری من ای خودیو تخ ای خون اوچلخ تبال تقب ای تیوش پاری تیوش لخوش لبشیل شخه کوری ری این کوی ری کوی او نیم کن ویلوی وی پاری خوشل خیسوس پوی ریو چاک ری دیوز رومال رچ چی من یا تل تو اچویچ ری این ارچ کیم بی خون خاص وچ چری کریستو من و مال تری این شبنو ارچ کی نیمانی کری خ تا قماق چک شاس شوک ری کیتیخ ارو کری کی چاک رومال ری چاک تقری کوتبل ا تقری مای بل ا رومال ری چاک ری روش لا باشیل ری دیوس چی پاری یروشلیم کاتے پاری ایلیریکو شیمبنو ارچ چک بانتا خ کری اوتلخ چیخ ری چری کریستو ری این کنیم لخ نوک ایخیل رومال چه ری این شیمن ری نوچاک شوی پتاق ری تینی میت خاوی من بیم تری او بی ری کریستو ارچ ری این من کنگ والا خیسان تپوی اوچاک خونچک کاته کوری ری این شیمن ری چی بات علیک
1: ری خاچین تاک من بین تا وری اچکیچ کل نری وری ری خاچین تاک چه من کی توم تا وری کیچو او بیال وری
0: رومال کوا وری para nohel mul man yatal chuech arechri in kimbe pari tinimit katekut kamikri rumal rech mankot chi hun nuchak patak wetinimitri eri inchi pakki hunak ulok siblak nurayim kimbe pari itinimit. Aretak chiri in kimbe na pari España. Rumal rech sheri in kinguyek che kinguilna iwach aretak chi kinkash chila. Cheri ish kikut na guri ri chunuwach riube we amakri. Aretak chi shnatakik wumal hun nimalak kikote mal rumal rech she shingwili wach. Katekut kamik kimbe pari Jerusalem. Arech ke impatnih rietyosh lach takwinak. Rumal rech she pari Macedonia e pari Akaya. Shkach shikiya ki kuchuch chkech rietyosh lach takwinak pari Jerusalem. Ri e are che eme baib. Heri ishkach e rachawshik che heri ishkipano. Veri mange a judiotak. Kamik ri kokuk ri uslach tak kushlabal. Ri e are shokuche rachawshik che ri e are ke kipetnih ri e are ruk Riki mebil rechwe wachule. Aretak chi shintotak chewe hastak ri. Eshiatak kan rikuchuh. Riin kinelubik. Wa kimbe pari España. Kin katan pari itinimit. Katekuri. Riin wetam che aretak chi kinokri pari itinimit. Ignohinak ri. Shreshtak uteuchibal ri Cristo. Katekut. Riin kintaweri chiwech eacharashik. Rumal ri kahaushel Jesus. Riuloko kebal uko ishriush labishel, chikuhoba ichukab pari chawem, echitari utokobri Dios panuwi, riin, arech riin, kinanimahek, chikiwach rimankot kikohonek pari Judea, arech, rikchuch, chikikamubik pari Jerusalem, kas utzba kikilo rietyosh lak takwinak. Erukweri, riin, kimbeba iwuk ruk kikotemal, Ekuyabari Dios chuech cheriin kinushlanik iwuk. Ri Dios rechri nimlach utzil, kukuhiba iwuk nimlach iwunohel. Amén. Romanos capítulo 16. Riin, nimlach kinchilibeh chiwech, kas utzuk olashik chibanari kanab, febe, diakonisa chrechri komontios rechri sengrias. Chiyaba chrech Pari ahaushel hun utzlach upetibal, hechasri qas takal chkechri etiosh lach takwinak. Echi patanih riare, paranohel hechastak chekutachi wech. Rumal rech che riare, hun tobanel chkech uch. Uch, iternel rech ri Cristo, eshokuhe tobanel chwechri in. Chia hun rutzil kiwech ri priska eriakila. Ri eare, yachchukunel wuk ri in pari Cristo Jesús. Are chikito uwach rinuk aslemal. Ri e are, shakkebri, shkohi viri kik aslemal, emanshuita ri in chek onuk askuk. Shane shokuhe konoheli etiosh lak takwinak, cheman ea judiotak. Shokuhe chia hun rutzil kiwach, riekomontio chek kimulikip parikachoch. Chia hun rutzil uwach rinulok alak epeneto. Rinabewinak pari Asia, cheshia chechri Cristo. Chia hun rutzil uwech ri Mari, che siblach shkosek rumal shu tokobisah iwech. Chia hun rutzil kiwech ri Andronico, eri Junia, che ewachlal e ewachilpa che ri eare edimlachtak apostol chech ri Cristo, aretak chi maha kinok in. Chia hun rutzil uwech ri Ampliato, ri nulokalah pari ahaushel. Chia hun rutzil kiwech ri Urbano, ri arek chikunkuk pari Cristo. Eri nulokalach eustaki. Chia hun rutzil uwech ri Apeles. Che shukalach isachrib, che utzpari Cristo. Chia hun rutzil kiwech ri eahu parachoch ri Aristóbulo. Chia hun rutzil uwech ri Herodion, ri are che huachlal. Chia hun rutzil kiwech ri uwinach ri rachoch ri Narciso, pari ahaushel. Chia hun rutzil kiwech ri Trifena eri Trifosa. Chekekos pari ahaushel. Chia hun rutzil uwech ri nulokalach Perside, ishok. Che siblach shkos pari ahaushel. Chia ri rutzil ukiwech ri Rufo. Ri shizik ish pari ahaushel. Eri unan, che shokuhe nunan ri in. Chia hun rutzil kiwech ri Asíncrito. Eri Flegonta. Ri Hermes. Ri Patrobas. Ri Hermas. Eri echalashik che ek okuk. Chia rutzil kiwech ri Filólogo, eri Julia, ri Nereo, eri Ronap, eshokuhe ri Olimpias, ishok, ikono herriet joxlak takwinak ek okuk. Chia hun rutsili wach chibel takiwip, rukri joxlak tzubanik. Kono herriet komom tioxrech di Kristo, kikia hun rutsili wach. Ri inkin taweri chiwech, ia chalashik. Chikolo iwip, chikiwuch chiwe itzel takwinak, chek ech ohonik, eche kikiban ritzel puwiri tziach chesikam ish. Mishbekuk ri eare. Rumal rech chewe winakri, mang aret kikipatnih ri kahawshel Kristo. Shani are kikipatnih kechwi eare. E kikibi helik taktih, che uts chikiwuch ri winak, che etukar pakanima. Parnohel kolibal kia obishikri inimanek, eri inkin kikote kigumal ri ish. Katekut, ri inkin wah, cheri ish, kishnohinik, pari utzil, eche mishnohinik pari itzel. Ri Dios, cherech hamaril. Kamikri kukakbeh ri satanas chusheri iwakan. Ri usipanik kakawshel Jesus Cristo, kukhiba iwuk. Ri Timoteo che kachakun wuk ri in, kuyabanok hun rutzil iwach, eshokuhe ri Lucio. Rihason, erisos y patro, che ewachalashik.
2: Rein kinyahun rutsili wach pari ahawshiel, rein intercio, che shin tzipahwe tzipanik ri.
0: Rigayo, kuyapan hun rutsili wach, riare chik opa wachoch rein, e chik opa rikachoch konoheli komontios. Rierasto, riakololupok ritinimit, kuyapan hun rutsili wach, shukuhe kuyapan hun rutsili wach, Rikachlal kuarto. Shlech riare. Riare chek kunik kuyari chukab. Rikacha kutari utslachtih. Chekin yao bishikri in. Chiare kin yao bishikri Jesucristo. Are ukala jesashek chiwach hun awatalik. Hastak chebatzatalek pari matzalek. Pahunalek chubek ik chubesak. Katekut. Kamikri. Shukalari sahrib. Rumal takrit ipatalik che shikiya ubishikri upitik rumal ri hunalik utakanik ri Dios. Shukalakisakrib, chikiwuch konohel ri hachin takriman ea judio tak, arech ri eare, erimanel pari kohonik. Chrech ri Dios, ri shuinim retambal, rumal ri Jesus Cristo. Chrech ri are, ri kehil, chubek ich chubesak. Amen.
3: Rinabe wuch tzibash chkech riach Corinto. Primera de Corintios capítulo 1. Ri Pablo, che sikim arech kushik, utakon ri Cristo Jesús, rumal ri urayibal ri Dios, e rumal ri sostenes che kachlal. Chech ri ukomontios ri Dios, chik opa Corinto. Chikech ri etios rinak pari Cristo Jesús. E sikatalik arech keush, etios lachtakwinak, Huk onohel rik gisikih ri ubir Jesus Cristo, para onohel kolibal. Kahawshel, kechri uch, e kechri eare. Junto kop chiwech, enim la hutzil pari ubir Dios, rikatat, e pari ubir ya hawshel Jesus Cristo. Nim kin wilwir Dios, para onohel kakbal iwumal ri ish. Rumal rech ri utok op ri Dios, che shiatak chiwech pari Cristo Jesus. Rumal rech che si balach, Shikam pariare, ronohel inomal. Ronoheluk inomal ritzir. Ronoheluk inomal ri etamabal. Rumal richuk abchik opiwi, rukrikambal noch rechri Cristo. Shahekuri, mankot chihun usipanik rito op krahna chiwech. Parikiwiyehna chikukut wirip, rikahaushel Jesus Cristo. Riare, siblak kishukowir sahnare, chik atena parikispal. Arech mankot huni tseliwuk, pariuk ihre kahushel Jesus Cristo. Ri Dios mankuk eshteutzig, rumal riare ish siketalik, chrech rinimlach komon, uk amik ib rukri ukohol Jesus Cristo, kahushel. Kintachi wecha chalashik, pariubiri kahushel Jesus Cristo, chechikolok shahuni tzig, che mankuk ohitaha chobu ib chishol. Shanehunam chiwuk ahiwip, shapahun ushlabal. Esha pahun chomabal. Rumal rech ishwachalal, shtzihosh chwech. Piwiri ish kumal ri ewinak ri kloe, chik ohachaw ib chishol. Arekin chomak rumal weri, che igunohel kibig. Ri in inuwinak ri Pablo. Eri in inuwinak ri Apolo. Eri in inuwinak ri Cefas. Eriin inuwinak ri Kristo. Lapirtahinak patak chakapil ri Kristo. Lashkoh ri Pablo chore ribal rumal kutkopsahi wach ish. Ri ish lashikam ri kasna pariubi ri Pablo. Nim kinwiwi ri Dios rumal rech che mangkot hun winak chishol ri ish chishimanu kasna. Shakshuine ri Crispo erigayo. Shahekuri ri ish mangkishkowintak kibik che ri ish shbani kasna parinubi ri in. Hinakot ri in shiman riki kasna riera chalashik ri Stefano. Katekuri mangwetam tchihun winak chishiman u kasna ri in. Rumar rech che ri Cristo mangshinutaktak arech kinyari kasna. Shani arech shinutako arech kimbik ri utslaktsih. Ewari manrukatari ret ambal ri tsih. Arech mangkayatakt kan ri uripbal ri Cristo. Riutsih ri ripbal. Hunchuk tsih chikiwach ri kikisachkip. Katekut chikiwach ri kikolkip. Chakawach ri uch. Ri ripbal hunujuk apri Dios. Ruman rech chets ibatalik.
1: Kin kamisah nari ketamabal ri nim ketamabal. Katekuri ri kichomabal ri echomanelab. Kin kiak naubik.
3: Hawihek owiri nim retamabal. Hawihek owiri chomanelalah winak. Hawihek owiri hunchik choman pawe uchuleuri, ri Dios. Lamang shukok tari moshil pari retamabal we uchuleuri. We uchuleu rumalche pari retamabal. Mang shurik tari retamabal, ri Dios. Shrah sheu kolri ekohonelap rumal hunch uchzih. Ria judiok kaho huntak kutbal. Riyah griego kakahri etamabal. Katekuri, riuh kakakot hun Cristo che shiripas chori ripabal. Riyah judío que tzakrumal weri. Echkiwach rik ohun che kikohonek weri hun moshil chikiwach. Katekut, chikiwach ri esikatalik. Kneba iyah judío on iyah griego. Wawe areri areri Cristo che uchukapri Dios e retamabal ri Dios. Rumal rech, cheri umoshil ri Dios, are nim retambal chubach ri ketambal ri winak. Eri utakaril ri Dios, are nim uchukab chubach ri kichukab ri winak. Katekuri, ia chalashik, chiwila chichubo ushe. Hachintak shish sikishik, mangekitak cheri nim ketambal chikiwach ri winak. Mangekitak che enimalak tak winak. Mangekitak che shialashik, chikishol winak chenim ki bantakik. Katekut, rimoshil pawe uu chuleu, arewari shirak ri Dios, shuchao, arechke kishik ri winak nim lahtak kitambal. Ritokaril pawe uu chuleu, arewa shirak ri Dios, shuchao, arechke kishik ri ko kichukab. Rihun winak che bankot nim u bantakik ri ralashibal, eri winak che ketzale shuwach pawe uu chuleu, Areguari shirak ri Dios shuchao. Arech ksach kiwach ri nim ki bantajik. Arech mank otajun bakilal lim kril wirib chuwach ri Dios. Rumal rech are ri ish ishkopa ri Cristo Jesús. Chiwach ri ish shushik retambal ri Dios. Are kasuk il. Are tioshlak kak aslemal. Yare kakiritahim. Arech hacha ri kubih ritz ibatalik.
1: Rivinak cheri nim kril wirib. Nim chirilaviri pariahausher.
3: Primera de Corintios capítulo 2. Katekuri. Aretak chishimbe impari itinamit. Ishachalashik. Manshimbihtari kutalek rechri Dios. Rukuchukap ritzih. Onrukri etambal. Manjetari. Rin. Mankotahunchik has uwashinguah shingwetamah chishol. Shane shuiri Jesus Cristo. Eri ripitalik Cristo. Shokoheri in, shimbechiwach, intukar, noshibim wip, ekimbirbitik. Katekuri, rinutsih eparinu chomanik, mankot hunutlak tsih rechri etambal. Shane hunkut bal rechri ushlabishel, eri uchukab, arechri ikohonik. Kori utik balil, puwiri uchukab ri Dios. Eman puwitari ketambal ri ewinak. Katekuri, arek kabih hun etambal chikishol ri utslak tak winak, mangaritak kabih hun etambal rech we uchuleu. Ong retambal hun nim winak, rech we uchuleu, chikkam nare. Shanare kaya ubisik riret ampal ri Dios. Cheku dalek emang kalhintah. Chiriare shusuk umah chi oherzi hulok rech kakihil ri uh. Mankota hun nim winak chua chuleu. Retam gaweri. Rumal rech. Cheri eare. Weta ketam. Manchikripa tariri ahaushel rech rikihil chori ripbal. Katekut. Hachari kubihrit ibatalik. Riuh, arik kabihri hastak uwach.
1: Si manchril tari wakochak, manchuta tari shikinak, e manchopan tapariranima riwinak, ronohet ri hastak uwach che shusukumah ri Dios, chkech riwinak che kilokokeh riare.
3: Rumal rech, che chkech riuh shukutkwi ri Dios weri rumal riushlabishel. Shane rumal che riushlabishel ronohel hastak uwach kunik oh. Chikatena parinim kbewi riu bantakik ri Dios. Chikishol riwinak, hachin retam ri hastak uwach ko pariranima riwinak. Weman shuwiri rushlabal riwinak, chichikowi pari are, shokuhe, genak uri. Mankot hun retam ri hastak uwach rech ri Dios. Shane shuwiri rushlabishel ri Dios. Katekuri, riuh, mangareta shkik amri rushlabal riwachulew. Shani arech qak amri ushlabishel chechiruk ri Dios petinakwi. Arech ri uh qetamah ri qetaqsipanik toqob che uya omri Dios chqech. Katekuri ri uh mang qiyata ubishikweri ruk qetaqtsir. Che shuk utret ambal winak chqwash. Shani ruk qetaqtsir che are ri ushlabishel shkutu chqwash ri uh. Shani shuya ubishik chqwash pa ushlabal taqtsir pa ushlabal taq khastaq chqech. Riwinak cherech we uwachuleu, mankukulak tari hastak uwach cherech rirush labal ri Dios. Shach uchil moshil ri chuwach riare, e mankukuintak kril weri. Rumal rech, chishak shuwi pari ush labal, kban ko winem cherilik, chikban katok tzik puwi weri. Katekuri, ri ush labal winak, kko winik kuban katok tzik puwi runokhil hastak. E riare, mankot hun winak, kabunong katok tzik puwi. Rumal rech, hachin shretamah ri uchomanik ri ahoshel, arech kukunik kukut chiwkok chuwach riare, katekuri ri uh, kori uchomanik ri Kristo kuk.
0: Primera de Corintios, capítulo 3.
3: Katekuri ri in, isha chalashik, manshinko wintak shishinch abeh ri ish, ishkejas ish ushlabal takwinak, shane shishinch abeh ish, hacha ish uwinak ri uwechulew. Ishacha akla pari Cristo. Tu shinya chiwech arech ki kumuh. Mangareta shinya ko wa chiwech. Rumal che maha kishko winik che utihik. Shokuhe kamikri mangishko winta che utihik. Rumal rech cheri ish ishrech nari uwechulew. Rumal rech che ko achishom ech och chishol. Lamang ishrech tari uwechulew re. Eri chak hachari kichakri winak. Aretak chiri ish kibih. Rein inu winakri Pablo, hunchik kubih rein inu winakri Apollo. Lamang ishet ri hasri uchakri winak, hachin kuri Apollo, e hachin kuri Pablo. Ri e are ah patanel chekumal e are, ri ish hirakri kohonik. E chakahunal ko kuk, runohel ri hastakuwach, cheshuyari ahaushel chkech. Inri shintikonehik, areri Apollo shahanik. Katekuri areri Dios shkizanik. Shahekuri. Mankotnimu winakil rish tikonihik. Mankotnimu winakil rish hanik. Shani are konimu winakil rish kizanik. Che areri Dios. Rihun chik tikonihik. Erihun chik hanik. Shaihunam. Katekut. Konohelri. Kikik amnari. Utoh balil uk ashelu wach kichak. Rumal rech cheri uh. Urachchakunela rech ri Dios. Eri ish ishruleu ri Dios. Ish ri ish rachuch ri Dios. Rukri utokop ri Dios, chashiatach chuech, inshinkohori utiki balil. Hunchiri rikiyakau puwi. Katekut, konohel chikila hachikeri chak utsk kibano. Rumal rech, shimankot hun kkowin che ukohek, huntiki balil chek, chuech rikohom chek, Chiareri Jesús Cristo. Katekuri, Bekohun winak chepuwi wetik baliri kiyaknik ruk kanpak ruk sakpak ruk utslak takapak ruk che ruk kayes ruk kim richak kuban ronohil winak kakalhen nari kakalhen ri parik ik rumal chek penari parik ak erik ak kukohri parik ash riujuk ap ronohil uchak winak weshiak richak puwiritik balil kuch iho kakanakri.
4: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
3: Asherri.

0: onik echakuturi tzir. Chikpenari nik ahtakir, hawihe, riwinak mankikich irtari, ritzir. Esha rumal rihetak kira ibalri, kokohi chikishikine, ek ikahtihri, kyokik. Kikitasa panri, rikishikin. Arechman kikitatari saklaksir. Eare kikitat behri, ritzir cheman ustah. Kategori riat, ruksibalah anohibal, chabana ba runohel, chachiha ba rikash, chayaba ubishikri utzlaksir, utz ubanik chabanariachak. Kategori riin, chikino kisashwa heri, inhunta bal tokop, eriwelik ubik chishobanek. Riin, utzlahuch ohishik shimbano, chipari ukisbalil. Riin shink isarinube. Riin chi shink olwi rinu kohonik. Shas kamiku bikri. Sukumashik chwech riwi ibal nuholom. Shareri sukil. Huntok bal chwech che kuyanari ria haushel chwech parihunk ihri. Riare chi suklah katbal tzir. Eman shuitari chwech riin kuyao. Shaneshukuhe kuyana chikech konohel ri eare. Cheruk ronohel ulokok ebal kikush. Shikiyekna cheriare. Shasku alahisa hui ripri. Chako wihba ulok ri apetikuk. Rumal rech cheri demas. Shinu wono bakanok. Rumal ri lokok ebaluk ush chrechwe uwa chulewri. Riare shbepa Tesalónica. Ri Crescente shbepa Galacia. Ri Tito shbepa Dalmacia. Ri shuik owuk areri Lucas. Chakama ulok ri Marcos awuk. Rumal cheriare utsri chwech parinuchak. Riin, shintak biritikiko pari Efeso. Aretak chikat betik, chak amaulok rihun watziak, chiriin shinyakan pari Troada, pari rachoch rikarpo. Shokuhe, chak amaulok rihetak nuwuh. Riaresi balak kuah, chikak amulok, are rihetak nutzibanik ruk nukab. Ri Alejandro, riareche achchiyir puak, ubonam sibalak ditzel chwech. Ria hauxel kuyana utok balirri chrech gerijas riuchak. Chukujeri at, chawila awib chuachri are. Rumalre cheri are, chukal hun nimalak kulel chrech ninutzig. Parinabe mul che shinkuhi chuach hun atbaltzig, mankot hun guinak shintowek. Konohel ba shinkia kanok, kuahne, mankot itzel uk ashel chkech rumalweri. Kategori, chiare ria hauxel shinutoo. Shuya sibalak nuchuqab. Arech shasri in kinya ubishik ritzir. Eki kitat behri winak shemang ea judíos tag. Katekuri, shinkol tajik chuachri upuchiri koj. Ria haushel, kutuna chuachri, chuachronohel itzel. Eki nuk olri, aretak chi, kinuk ol, chrechri rajawibal chikaj. Chrech bari are, rinimlak ejil, chubek ich chubesak, amen. Chayahun rutzil kiwachri priska, eriakila. Shokuhech kechri rachalashikri onesíforo. Rierasto shkanahkan pari Corinto. Ritrófimo yawab, shinyakan pari Mileto. Chichanim chatpetulok, aritakchi bahak peri kalah. Ri Eubolo, ri Pudente, ri Linu, ri Claudia ekonoher ri achalashik. Kikiyapan hun rutzilawach. Ria haushel kukuhiba rukri awush labal. Riusipanikri Dios kukuhiba iwukri ish. Riwush tzibash shrechri Tito. Tito, capítulo 1. Ri Pablo, upataninel ri Dios, apóstol rechri Cristo Jesús, arechri in, kenkamubiri esik talik rumal ri Dios, parikohonik, Eche uch obek, resaklaxir che shaskeri hasrik aslemanik pari Dios. Ruk rihun weyebal chrih rihun alik alak aslemal. Rishuya ubishikri Dios. Riareche mankot tzichtal kubir. Eshubir shaspak e hunab ulok. Kategori riare, aretakchi uts shrilo, shuk utri utsir che umal ri in, herihachari utahanikri Dios, rika kolonel. Chrechri Tito. Riqasijo al cual parikomon kakohonik. Chechriare, riusipanik, erinimla jurutzilal ri Dios tatxel, esokuje, rirutsilali Jesús Cristo rica colonel. Weriin, shatinyakan parikreta, shalrumalri, arechriatkak isu wukoshek rikomontiosh, e arechkiakoh parnohel tinimit, e jojuntak erihap, jerihas shimbih chawech, chikihunalri eare, rajaushik cheshas e uts parnohel, rachahil shahunchi ishok, kekohonik ri eralkwal, e mankot hunitzel kirikitak parikik aslemal, shokuhe, rajaushik che eni manel. Rumal rech cheriachyuk, riare cheachpataninel chrechri Dios. Rajaushik cheriare uts paronohel. Riare manim lachtak kubano. Mankpet royowal. Mankutijekta riamaha. Mangachchotak. Makotpuk itzel uchakushik kubano. Shane uts kikulashik riwinak kubano. Chi uts kikulashik riwinak kubano. Uts jomashik rihastak kubano. Suklak winak. Chikichawruk ri Dios, chiahau chrech akanrip riare. Uya omu wachruk ri saklaxig, hachari utslak kutunik, arechk kowunik, kuyari jokab ruk ri utslaxig. Yarech kusach kiwach, e kutsalig ri kitsig, ri kikulelag ri utsig. Rumal rech, che ek o ek I e itzel tak ushlabal, che mankenimantag, che kikiya ubishik ri ma utstag, e banal taktsig. Eri e are ri, chi are en a be, ek o chikishol ri pusim uwi kikowil. Ri e are ri, rajaushik tzapish kichi, we winak ri, kikibanik es chikech konohel rienik ag, ahupaha winak. Are takchi kikikut riman utztag, rumal che arek kak uwach ripwak. Hun chikishol ri e are, ak ashel utzig ri Dios, shubig. Ri e ag kreta, chi amak el e banal takzig, Eitzel takawah, saka orilalah kipam. Wawe tzihri, chikas tzihwi, rumal kuwa, sibalah che ayahaba ri eare. Arech utz uk olik chikibanaba ri kakohonik. Emakila ponok ri hostak tzih kech ri ea judíos. Shokuhe, ri getak kibishab ri winak, che chikikitasa punkip, che ri saklak tzih. Ronuhel hasuwach, suk ri chikiwach ri esuk takwinak. Katek kuri, chikiwach ri maesuk winaqtag, mankot hun hasuwach ri, chisuk chikiwach. Shokuhena kuri, mansuk tari rikushlabal erikichomabal. Kikibig cheketam uwach ri Dios, katekut parikik aslemal, kikibakchig uwach ri are, sibalag e itzelalag takwinak. Mang enimaneltag, mankot hun hasuwach che utzke kowinche chubanik. Tito, capítulo 2. Riat, arichakutubari usuk, erikas utzig, ri erihab, makitigbari amaha. Chikik aslemah bajun utzlak aslemal, utzucho mashek chikibanaba ronohel hasuwach. Kaschukuhiba, kichukab parikikohonek, pari lokokebal kikush, eparikochonek. Shokuhe, ri erik ishokib, chikuhiba hun utzlak kik aslemal. Herihas ri takal chikih ri etyoshlak takishokib. Makikabah ba tzih chikih ri winak. Makitih ba sibalak amaha. Chikikutuba ri kas utz takpishab. Rukwa weri, kikikutnak uri chikiwach ri alitomab, ri ulokweshik ri kachahilal, eri ekalkwal. Ri ishokib chikikolokib, chikowinche chuk ilik ri kirayih. Utsubanik kikiban ri kichak paha. Ekmel takwinak. Enimanel chikech ri ekachahil, arech mankot itzel tzih kibish puwiri utzih ri Dios. Shokuhe, chataba chikech ri alabom, arech utz kikiban chrech ri kik aslemal paronohel. Chakutuba pariak aslemal, che adjun kamabal tzih rech ri utzlak aslemal. Atzuk cheriak tzih, e atzuk cheriak aslemal. Utzlak ri atzih, mankot kcha chech, arech Rikulel mank kuwintag k'ohun kubih pakawiri uj, eshajeri sibalag kik'ishri. Ri eaj patanijelab, chiniman paranronohel chrech ri kajau. Areqas chitzukujba, ubanik ri utz chikiwach ri eare. Makibihba hun k'esh tzih, chkech ri eare. Makiban hun itzel hasuwach chikiwach ri eare. bankik eshbari kitsiyeh chikiwach. Ruk waweri, shaskikiyari parunuhelri uqihilri utsiyehri dios, riare shaka kolonel. Rumal rech che shkut tajik riusipanikri dios, che uqibalil rigolotajem chikech konuhelri winak. Kukut chikawach, arichri uq, kikayakan rik aslimal chibank kohontak. Shukuhi, kikayakan ri urayibalwe uwachulewri. Arechri u, kukkanakkan pari suk kaslemal chipawe uchanimri, pari katbaltzih e pari kohonik. Egeri, ri u, kikayek ri utzlak upetbal ri uqihirri nimlak ka Dios e nimalak ka kolonel chiareri Cristo Jesus. Chechuyari pato obisabal ka wachri u. Arech kuholok ri u, chuach ronohel makah. Ikusukuma hun siwanti nimit che e are, Uwinak riare, eche ea chishom, shrechub anekri utstakchak. Herir hakawshik cheriat, kak utritzih. Chayabar hi chukab, echat yahanba, ruk utzlak awekhelen. Magukhi bahun winak chekeretzelah awach.
1: Tito, capítulo 3. Chabnaba chikech konuhel, arech kanatak chikech, sherakawshik keniman chikech riekdbaltzih, echkech ri enim winak. Utswe enimanel, echi aninak ba, chikibanari utzil parnohel. Makibih ba ri itzel taktzih chrech hun chik winak. Michohin ba, utba chikilari enikachik, e ekmel ba, chikibanakuk konohel winak. Rumal rech, oher kanak, shokuheri uch, mankot kanohibal, mankot kakohbal, shuika ternebem rekarayibal. Erikutari qabaqil chqech itsel qabantakhik titik kqanao qiwal ekqaban qiwal chbil taqib katekuri riqih aritaqchi shukutri bri rutilal ri dios riqa kolonel yaritaqchi shukutri loqoq ebal uqush shasrumal loqoq isabal kiwach riwinaq riare mangaret shiril richak risukilalah qatbal tsikh shqabano shane shuwi rumal ri loqoq ebal uqush Rumal riha, chirech kak aslimal, ikak ushlabal, paritioshlak ushlabashel. Ri ushlabal ri, sibalak shutoshek, pakwiri uch, shas rumal ri Jesus Cristo riqa kolonel. Arech ri uch, aretakchi uch suk, chi rumal ri usipanik ri Cristo Jesus, kukuhi ri qeyebal, parihunalik alak aslimal. Qas tzihwa wetzih ri, ekwaak chepaweri, kukuhi ri achukab, riat. Arechri ke kohon shrechri Dios, kkak kak alchinik ri utzlak kichak. Waweri, utz, ekuban utzil chkechri winak, ri utzukushik ri moshtak chomanik, ri chetak utzukushik ri ikhalil, ri chokhinik, ri kulelanik tzih puwiri pishab, chayaba kanok, rumalrech chiweri mang utztak, e mang ot hun utzil kuyakanok. Ri hun winak chek opa hukat, aretak chish yakhtak humul, Eshiyakhtak ukamul, chatasaba awib chrech. Riata wetam, chewehun winakri, shaskhun itzel winakri, echiak makunelri, shasarewi, riare, kubunaw katok tzikh puwiriare. Aretakchi, kintakubiria Artemas onritikiko awuk, shas chakowi hulok katpewuk pari Nikopolis. Riin nuchoman, chekin kashik khela rikalak. Qas chawila ronohel ri rakhawshik chkech pari kibinem. Ri qatbal tzik senas eri apolo. Arech mankot khun khas uwach kawaktak na chkech. Rakhawshik cheri ekawinak kiketamah upanik ri utzil par ronohel chak. Arech ke kowinik ketobnik. Chuwach ri nimlaktak rakhawshik kolik. Shakhek uri man ekhuntari chikishol ri winak che mankot kipetan. Riat Kikiyapan hun rutzil awach, konohelri ek owuk. Chayapanok hun rutzil kiwach, konohelri kukhilokak pari kakohonik. Chinimalak sipanik, chukuhitaba iwuk iwonohel. Riwuk, shtzibas chrech ri Filemon. Ri Pablo, ritzabital pache rumal ri Cristo Jesus, Eri Timoteo ri achalashik, shech ri lokalak kachil Filemon. Riare chekachakun kuk, شقوغه چره چری قنب اب فیا چشری ارکی پو ریاره چه قچیر پاری چوغ شقوغه چره چری کمان تیوش چه کیکی مولیخ کی پاری اوچوچ چیوه چری ایش ری نیم لخو سیپانیک اری رو چیل ری دیوز قطت شل ریو سیپانیک ری احاو شل خیسوس کریستو سی بالاخ کی ملتیو شیخ چره چری دیوز چی امقل اره تق چی کین چومن پاوی پاری نوچ اویم روک ری دیوز رومال ریچ چری این نو تومو چی خول ری اولو قق ابالا گوش اری اکوهونیک چه او کوبیسا ما گوش ریش تبا ری احاو شل خیسوس شقوخه ریش تبا و تو قبیسه شکی وچ کنو خیل ری اتیوش لخ تقوینق او توی کخونک ری کویا وان چاویچ ری اوش لبال اری تاقا دلخ ساقیل اریچ کا چوبور رنو خیل ری اوچیل کوکوک ری اوخ ری کتکوین چو بانیک رومال ری تو قبیس بال اوچ ری کریستو ری این سی بالاخ کنگی کتک اک اری نو چوکاب رومال ریچ چشینتا اوچی خول ری لوگوک ابالا گوش بیم چویچ وچلال چه اکوبام که کش ریتیوش لخ تقوینق رومال که واوه ری پونه تاخ رومال ری کریستو خیسوس سقوک ری این ری چیخ اری رخوشیک چه لوگ کین تاکو بیشیک چاویچ رونو خیل ری تاکل چاویخ کابنو ری این اری کواخ کین تاپنگ چاویچ پاریو بی ری لوگو قبالا کش خونخاسو واچ ری خون چه کبین وری چاویچ اری ری پابلو ری اری چه ری اخوینق چک E kamikri, tzapital pache, sharumal ri Cristo Jesús. Ri quinta chawech, are puwir igual cual. Ri are, che xingual cualaj, shasruk tak chich, che inuhat in pache, are rionésimo. Che ojer kanak, ri are, mankotu patan chawech. Katekut kamikri, nimalaj upatan chawech. Hacha nimalaj upatan chwech ri in kamikri. Ri in, kintzale jizaj. Kintako bi riare chawech. Riare chesasu anima ui riare. Xinguag, chirare kakanak kanguk. Arech kinun patanig, are takchi, inhatilik patakwe chichri. Rumal ri utzalakzig. Kategori, ri in, manxuagtak xinta ueri chawech. Arech ri utzil kabano, manxat katok ischrech. Xane are utzri, chesas pari au animak pewi. Rionesimo. Wene shesa shawuk parke oship ir. Arech riat chipahunalik kakulach chinahumul. Eriare manghung akpataninel tak kaban chrech. Shane are nimna chuwach hun akpataninel. Shane hun lokalach achalashik. We wachalal chunuwach riin. Are sibalach nim chinahwa chawach riat. E manshuitak chowe uwach ulewri. Shane shokuhe pari ahaushel. Katekuri. Weriat nim e utskina wilwiri in, chakulach bariare hacha inriare. Weshupan kash chawash, onwenek o uk asawuk, chakohoba weri chwihri in. Ri in Pablo, kint ibahruk nukab weri, inri kintohow na weri chawash. Ri in, mankinchat ari ak as at guk ri in. Rumal neche chi atwi ri at kasah guk ri in. Hena kut wachalal. Kingui ech chawech ri at wehunt opri, chipari ahaushel. Chahororizah bari guanima chipari Cristo. Ri inkin tzibah weri chawech, ruk ronohel kubal kush chawih, e ruk rinu chukab kingui ech, chikat nimanek. Ri ingwetam, cheri at, nim chinakabano chuwach ri kinta chawech. Shokuhe, chasukuma hapan hunha chwech. Rumal rech, cheri inkin weyeh, Cheruk tak ri ich awem ruk ri Dios, ri in, kin kohich na humul ri chishol. Ri at, kutaku biru tzila wach ri Epafras, ri wachil in tzapital pache rumal ri Cristo Jesús. Shokuhe, kikitak ru tzila wach ri Marcos, ri Aristarco, ri Demas e ri Lucas. Ri eare, cheke chakonguk, kukohi bari usipanik ri ahaushel Jesús Cristo, Ruk ri awish labal.
2: Riguch tzibash chikech ri ea Hebreo. Hebreos capítulo 1. Kitakmul e paronohelu banik ri Dios chau chikech ri akatat kumal ri akashalutzich. Patakwe ikhu kamikri, chek isbal takich chawinak chikech rumal ri ukohol. liare chech rokisaj ech banel chech ronojel jasuwach ech okuje roman liare chupan liuwach uleu huecojol shelri kosi balajuk ejil eare uwechbal ri dios liare utoem liuwach uleu ruk riutzij checo si balajuchuqab ari takchish bantajri chachonenik ruk takrimakaj stuyi parikiaqab ri nimalaju bantajik chikaj liare ukamikri areni malach chikiguchi e angelip Ramal ribiach si atach cherech, echokuje romalche ech banel. Kategori, rihum biach si atach chech, areni malach chenachu watch rikibi riare. Genakot, hachin hun angel cheri dios shubich cherech.
3: At atnukohol, pawehun ichri riin shatin walkualach.
2: Shokuje,
3: riin inutat eri are nukohol.
2: Kategori, Aretachchi shuyari nabe ralqual pawe ochuleu kubih.
3: Riare chikihilah konoher ri evangelip ri dios.
2: Kategori pakiguiri evangelip kubih.
3: Kuban kiaqir chikech ri evangelip kuban nimalah aq chikech ri ew patani khilab.
2: Puguri ukohol kubih.
3: Ayum dios ri atem kanach chubeqih chubesaq. Ero chimiyari rahawibal uchimiyari uhunamilal. Riat shalo oek risukil eshapakchik riman kaslemalta ruk dios. Rumal uri ri dios ri a dios shutoshek pawi hun olio cherech kikotemal. Are shutoshek pawi riat chkiwach ri eawachalal.
2: Kategori shukuhe.
3: Riat ahawshel cheshas pari umahibal ulok shakok ri utikbalil ri uachuleu. Erika shas uchak wiri aqabat wa weri o kisbalwa katekut riat katkanah kanwa ronohel wa weri qalebik khe khas hun atiq khe khas hun manta kapal qatiq wa khe khas hun atiq esha khiri wa esha khik katekuri riat atkhwi chubeqih chubesaq riakhuna pakhunalik mankota o kisikri
2: Kategori, hachin hun angel cheri areku bih cherech.
3: Chat tuyul pa wiki aqab, shas kate ki enkohnari e akulel, e hacha hun tokbal chusheri awakan.
2: Laman konohel tari are e ushlabal, cheko hun kichak shetak cherech, arech ke ki patanih di ke kechbeh nari kolotahem. Hebreos capítulo 2 Romal kogaweri, rachau shik cheri uch, خاکاکو خچوقاب تقریتیخ شقتو اریچ اوخ من کا قساش تا چبیل تقیب وریتیخ چشکی بیخ ریان خلیب اوتس ارمال کوری رنوخیل مکاخ ارنوخیل ری منی منیک تخ کو توخی بالیل لاکوخ کوین کوری ریوخ کو خانی مخک وری اوخ من کا قاخ تری کولو تخم ری و کولو تخم ری شو مخیخو بیشیک ری خوشل کته کوری خیکی باش چیو بیشیک کمال ری شتوک Ri Dios shuya uchuqab rikitsih ruk taq kutbal. Ruk ni malak taq khastak. Ruk khukun taq mayibal shas paronohel e shukhe romal khukun taq usipanik ritiosh lahush labashel kheri khacha krah yare. Khenakot. Ri Dios man shuya tari uachuleu cheri kepena chuek kabih chikech ri angelib. Ri uachuleu chekak tzihoh uhri. Shane khungwinak pahun kolibal shutsibah wetzihri.
3: خاصو وچری وینق چری ات کناتخ ریاره چاویچ اون خاصو وچری وکخور ری وینق چری ات کاتوک ایل چیچ ری ات شاکوخ ریاره شاس نیت چی نخو بیق چکی وچری ای انخلیب شایا چیچ ریاره ری قیخیل ایری نیمالا خوبان تخیک ری ات رونوخیل شاکوخ چوشه رقن
2: هری تخچی شکوخ رونوخیل چوشه ریو کوینم من کتا خون خاصو وچه من تکو چوشه ریو کوینم قس تسيخ نكوت وكميكري محاق قلوه رنوخيل كوچو شيري وكوينيم كتكوري رياري چشبان چنا نيتس خوبيق چكوش ريانخليب ري خسوس ريوخ كقيل رياري كوريو قهيل اني مالخو بانتخيك رمال ريچه شوكاش كوليخ ري كميكال رمال ريوسيبانيك ري ديوس رخوشيك چه رياري شرطاماخ ري كميكال عريچ اوتس چكيش كونوخيل ريوينق قصتیخ نکوت چه اوتس چری اره کراخ حکم کی بیسی بلخ ای آلکوالا شلاب پریق احیل ری اره چه آرش بناو رنوهل، چه رخاو رنوهل، سقطیک رمال ریکش، ریاره کمال به بری کلو تخم، ریاره چه که تیوش ریسانیک، ریاره چه که تیوش ریساشیک، خونام ریکی مخی بال، رمال کوایری، ریاره منکیش تخ، آری تختی ایش بوچلال کچا چیکچ، آری تختی کوبیخ،
4: ریئن کینان او بیشیک ریابی چیکچ ری ایواچلال، چیکیشال ری کمانتیوش کی بیشان نوا.
2: Eshokuhe,
4: kinku banawa renukush chrih.
2: Ehumul chik kubih.
4: Ukoli kwaralri, riin eri e al kualashelab chuyari dios chwech.
2: Henakuri, hehasri e al kualashelab, kohunam kikikele hunam kibakilal. Shukheriare, rukwaweri, shkowenik shukis sikh puwiri rahauri kamikal, rukri ukamikal yare, eri rahauri kamikal, ariri kashtok. Eri Cristo, rubriu kamikal riare, shutoki wech konohel riwinak, cheparonohel ki kaslemal, eshimatelik, romare chekishem kip chuwechi kamikal, eshas pahompa ekaswi, eyutulik, romal rech, chen mareta kok il lo chikechri e angelik, shaneare kok il chikechri rihalil ri Abraham, romal kuwaweri, shas rahaushikwi, sheare paronohel herio bantahik, Hachari ki bantahik riarachalal. Arechare kushik nim chuchkahau ruk nimalah loke balukush. Chemangu kashtari utsir chuwichri dios. Aretakchi shasku tohri hetakumakri siwan tinimit. Riare, cheshuk ashkolih rikash. Kakowenri, katoban kuk ekuyari rahaushik chikech rihachintak kikashkolih rikash.
5: Hebreos capítulo 3. Shahekure, ish tiosh ratak achalishik, re ish che ish sikim chikah, chitakobsah ba wach ri apostol, erinimalach chuch kahau, chereshi kakohonik, chiareri Jesus. Riare che mankukash ter yutsir chuwach riare, chechu shisah heri riare, shokuhe heri hachari Moises, cheman shukash ter yutsir, shas paranohel ri rachoch. Roman rech, cheriare, shiditah riu sukil, Chiare nim chinat uhil chuwichri uhil ri Moises. Romal rech, chere nimalahubantahik riachbanalha. Shasare nimalahubantahik china chuwichri nimalahubantahik rihunha. Henakot, ronohel ha kohunguinak che kayokowik. Kategori riach yeknel cherech ronohel wachuleu, areri dios. Kastichnakot, cheri Moises, man shukeshtari utsich, shas paronohel rechoch. خری خاص خون اخباتانی هل آرچ که کت تخکری رنوهل ریتیخ چه رخاوشیک یاو بیشیک کتگوری ری کریستو ریاره خون الگوالشل منشوکش تریوتیخ شوبان کمال به پری رچوچ ای اخری ری اخرچوچ و کخ کنخ پریو چقاب ای پریو کی کتمال ری قیبال رومال کوری خچاکو بیخ ری تیوش لخوش لبیشل
6: پاویخ اخری وشیتاری و چابال Mi bankoch resh riwanima, ejas parich oj, pariokih rikash, parich inalikala joleu. Javier y etach ki bankash chuech, echikintachich parimakaj, aretachche, chechilitach nekumal, rinuchak pakabinak junab. Romal kuveri, rein shiaktach weyawal chkech weyhalil re, echimbig, ronohel mul, shas sachinak viri kanima, manshkietamach tarinube, kategori. Shinkoh rinutzik pari woyowal, haye riare manki oktak pari wushlanem.
2: Kas utri lik chi banaish achalishik, wenek ohun chi shol riish, che itzel ranima kolik, riare ri, kakuwinik che nach kabegui chitri dios, romal che makota ukohonik. Shane chi ya ichukab chibil takiwi, ronohel takih, are achzik hum pakuchik wehun kamikri, arech mankota hun chi shol riish, Cheko hun ko ranima romal rimakaj. Romal rech cheri uch, shasuch ko pari Cristo. Weri uch koch kanachchika pari ukis balilna, pari uchuka balil, riu kubisibal kakush, hacha pari nabe kakohnik. Aritak chi kabishik.
6: Pawek ihri, wikita ish ri uchabal, bibanko chech ri wanima, hari hachak pan pari choh.
2: E hachin kuri, che pari nabe shkitari tzich. E pariukap, shechohinik,
5: La manayareta conojel rishier ulok pari Egipto, romal ri Moisés, ejachinkut, risheperro yigual chikech, chi pari kawinak hunap, la manchikech tariare, cheshe makunik, katekurir kibakil, tzakkan pari tzinalikuleu, ejachinkuri, rishubir chikech, cheshas, mankiok tari pari rushlanem, we manchikech rihachin tak, mancheni mantak, shahekuri, riuh kakilo, che manchekowin tak, שיוקיק רומל רץ' צ'רי הארה שעס שקיקש שקיציך צ'רץ' הארה. הבריאוס קפיטולו 4 צ'קשביך בקיפ וקמיקרי צ'ק עונה וצ'וקה בריחיקיבם ציך צ'צ' צ'לוק כבנה עוקם פרירושלם בל ריארה קטקורי וונה כוחון צ'ישול ראיש צ'ק ביתחק הרץ' קופנק שוקחרי אוך חצ'רי הארה ככמום חונעוץ על החקק ציך קטקות, ריציך צ'ש כיקמו, מנקות האוציל שובן נאצ' קאצ' ריחצ'ין תך, מה שכנחת פריארי חסציך כוחניק, רמר רצ'ה מהקות הקוק ריארי צ'ש אתוויק ריוך צ'ק אוריך כוחניק, וחוקינק פחון ושלנם, חרי חצ'ר יובים ארי
6: רומל קורי, ריאין, שינחי כיבה רינוציך פרי וויואל חיי ריארי, מנקי אוקטרי פרי ושלנם
5: קטגורי, ריוצ'ק רידיוס, וכיסום צ'י ובניק צ'י פרי ובניק ולוק ריוואץ' ולאו. שענה שעס צ'יבטליק פווי ריווק חיך.
6: קטגורי, רידיוס, שושלניק פרי ווק חיך צ'ר נוחל תח ריוצ'ק.
5: שוכוחה, קוביך צ'י חמול פרי צ'יבטליק.
6: ריא ירא, מנקי אוקטה ריא פרי ושלנים.
5: שחה קורי, סך צ'ח ווץ', צ'ר חווישיק צ'קיוק איכוכון. ארי נבצ'ה שוקעמיק ריאוץ על החציך, מנשיוק תח רומל רץ' שארי ירא מנשני מנתח. רידיוס, קוצ'י חונצ'יך איך כמיקרי, אקו ביך צ'י רומל רי דוד, סיפק אלף תח איך צ'י אכנוק, חדשה ציפתחי כחסיק.
6: פווחון איך רי, ורי איש כיתר יוצ'ה בל, מבן באפך צ'ש רי וענימה.
5: רומל רץ' שארי חוסווה, ואת השוקם קיברי איך ישראלית פרי ושלנם, רדיוס מן קצ'או תצ'רי פחום איך צ'י אכנוך. רומל קורי, שעס קלח צ'י כוחון ושלנם, רי ושלנם פרי ווק איך, קייע צ'קייץ' רי ווינק רדיוס. רומל רץ' חצ'ין קוק פרי ושלנם, שוכוחי כושלן רי צ'י תקרי וצ'ק, חרי חצ'ה רדיוס צ'י שושלן צ'י תקרי וצ'ק. שקקחו בקצ'וקב, הרץ' ריוך כוחוק פרי ושלנם רי. הרץ' מנקות החון גוינק צחק רומל צ'י הרי קובן רץ' קוק רגוינק צ'י מנשני מנתח. ציח נקות, שירו ציח רדיוס קורי וכסלמל, אהוצה לך ובנתחיק. את צ'י הרי סיבלך כחופין צ'ינה צ'וויץ' חונצ'יץ' רץ' ג'וך צ'י קוקי בוצל תמל. צ'י קוקיק, כפרי קיקחש ויקיב, רקלמה אריקוש לבל. שעס כפרי תח קונסיל, אפתח לי ופעם בק. ארי הרי קובן ריקתוך ציח פווי איתך ריקונאו, ארי קוצ'ומח ריאנימה. שוויץ' ריארי, מנקות החונחס וויץ' הוותליק ככנך, שענה שעס רונוחל צ'נליק יקלך שוויץ' תחרי ווויץ' ריארי. ששעס שוויץ' ריארי, רחאושי קובן ריקתוך ציח פחווי ריאוך. קטגורי, ריאוך כוחו נימלך קצ'וץ' קחאו. שש רוגריסך רי פריקח, רי חסוס צ'או כחול רדיוס. שקקחו בקצ'וקאפ צ'יוק עוליק ריציך רץ' יקקוחוניק. רומל רץ' שרי אוך, מנקות החון חצ'וש כחאו צ'מת קקווין צ'או צ'וביק ריקלטו חריל. שענה ריארי, שוריך קש, שס פרנוחי לחונם חוק רי אוך, שווי מחונם תחוק פרי מעקח. רוק צ'וקה בליל, חובה פרי תם, צ'י רץ' יוסיפניק. הרץ' קקריכו, יקקוחי רי אולו קקבלו גוש. אשוקוחי, הרץ' קקריק יוסיפניק צ'קצ' חסרי צ'י קובנה רחאושיק, וחסרי צ'י ככה אוך. הבריאוס קפיטולו 5 שעס רומל צ'י רנוחל נמצ'וץ' כחאו, צ'י קישור ריגוינוק כאל גויולוק. ארי הרי, קוקיס השיק, הרי צ'י קובנו צ'ק רש טבל תקופ בקיווי ריגוינוק צ'וויץ' רידיוס. הרי צ'י קוצ'י חריטק סיפניק, ארי חטק טובל רש סצ'בל וויץ' ריחטק מקח. ארי הרי, ככווינק יולוגו איך ריווינק צ'י מן כנו הניק תח, אריגוינק צ'י סצ'ינק פרי קיבה. רומל רץ' צ'ר ירא, שוכוחי סוטליק ריך צ'י תוכריל. Errumal we tu qarilri rakhawshik che kuchi khujun taq tobal arech kasach uchri o makriare eshokhe khri ko bono rech taqobi sabal ki wach risiwan tinimit mankota khun ko khrib chuguch we nimala khu qolibal patanri shiwiri siketalik shas rumal ri dios khri khasu sikshik shuban chechri aron shokhe nakot ri kristo riare manshrokisakh tachibila qanrib riuqi khil ri nim chuchqa khawasanik shane shukam chechri are cheshubih chech
3: atri at nukohol qaspawe kamikri shatinwal kwala pawe khun qikhri
5: shokhe kubih pakhun chek tsibatalik
3: ri at at chuchqa khaw chipakhunalik khiri khas ri uchola khil primel kisedek
5: riare patak riuqi khil riuq aslemal riubakhil shutaruk sibalakhraqoh chiakh Eruk si barakhuwal wuch chirech riare, rika kawinik kukol riare chuguch rikamikal. Egueri, utz chuguch ri dios, romal riuk aslemanik ruk ri dios. Kategori riare che shokuhe kohol shel, shas shretamach shinimanik parikash. Kategori aretak chi shopam paritzakata lachutzil, riare shokik rech hunalik alach kolotachem, takobesebal ki wach konohel rikeniman chirech riare. Romal re cheri dios, shusikie khiare che nim chuch qahau, khachari ucholahil ri melkisedek. Puwi wariri uch, rakhau shik che kakiyau bishik kilak taqtsikh, unetak che kash usolishik, romal re cheri ish kamikri, kash eman ustari chomanik. Re ish romal taqri yukhunabchik, kishkowin nakuri che ish akhtikhabchik. Katekot kamikri, Kubanna china rakhaw shik chi khumul ri nabeta kutsikh ri dios chi wech. Errumal nakot wari shibano, che rakhaw shik china ri leche, chi weche koko riwa. Rumal re che ri khun che maha kuyakan ri leche, makakuin tari kutikh ri utsikh ri qatbal tsikh, rumal re che ri are shas khunak alna. Katekuri ri e tzakat taqwinak chik, ko chik ri kiwaki kitiho. Riare che shas rumal ri kik aslemal kakawinik, che rilik, Chawik owiri utzil e chawik owiri tzel. Hebreos capítulo 6 Romal kowa weri, chakya bakan ri nabe taqtsikh puwiri Kristo, e chukpakal ba shasruk ri usala taqtsikh, e makbik chiba khun chik tzikh puwiri nabe taqtsikh, chi areri uk eshik ri qakush chugwet shi kaminak taqchak, e ri tzikh puwiri qakohonik, ri tikhonik puwiri qasna, Eri ukohik ri qabah chori kholomah, ri kastakhibal kech ri kaminqib, eri khunalik qatbal tzikh. Egori, kakaban nawa, we kayatah chakech rumal ri dios. Rumal re che siman loqtari, che re khachin taqsh kohiri saqil kuk, ri are che shkina oe shkohiri usipanik ri kah kuk, shkohiri tiyosh lahu shlabishel kuk, shkohi shkina ri utsalak taqkak rech ri dios, Shkohi kuk ri uchuqab ri wachulew, ri kapena chweq kabih. Katekuri, chiruk ronakhil wari, ri eare she tzakik. Chikakar chibapa u kamul ruk khunkak kik aslemal, ramal ri utzirikib ruk ri dios. Ramal re cheri areri, kikiripaba chi khumul ri ukohol ri dios ruk wari. E kikiya para etzalashik wach chikiwuch ri winak. Ramal re chunulew che khawi kapegwi si balakhab, Eche kuya utsalahtak yes chikech rikik chikuhuwach, wajunu leguri, shasi chech ri yogoh tzikh kaban chech, e pariuk isbalil kaporoshu biri. Kateko tri ish che ish loqalak punetane, shas khiri kakabih paigwiri ish, ri inkin chomak che shas ke qiyek chinachi wach ri ish, utsalahtak khastak, eche ri khastak wach ri, qas kishukamu bi parikolo tahim. Romal re che ri dios, riare, Shas suki la lakhriu bantakhik. Che matanek na takhche rechri ichak. Onri loko qebaliku ishikutu. Rechri toko basibali wachri ubiri are. Rugi tak patanakhik shi ya chikech. Eki ya na chikech. Kamikri rie tiyosh ratakwinak. Riuch shui kakak. Che iwanohel ri ish chikutu baj. Che kishok il chi pariuk isbalil. Arech qaska bantakhri yebal. Arechri ish manisakor takh. Shane chi bana khari khachari are. Che chi rumal ri ki kohonik, eri ki kochonik, e kachibeh nari rihe takchim kanok. Are takchiri dios shubih ri chinik cherech ri Abraham,
2: Redios man loqtaq shuyari utsiq puwi hunchik. Romarre che man kota che hunche are nim chugoch riare. Shahekuri, shuyari utsiq che bilaqan rib, ejeri shubiq.
3: Je, riin katin no jizah nari chech teuchibal, eriin kimman nari che sibalak kikia na awach.
2: Katekuri ri Abraham shkanak kam pari kohonik. Shahekuri, shrilo are takchish bantahik. Richinek che shubih ridios cherech. Rewinok, kikiyari kitsih roman hun chik chare ni malaho bantahik chikiwochiare. Eriya ikritsihri, areguare kohukiba, cheki kisikronahel wochoh. Kategori ridios. Are takchiriare shrah shukot chikiwoch rikech banek narichinek. Richema shukash tariri shuchomah, shuyari utsih panikah. Arech rumal kep hastak chem kakash tawich man lok tak cheri dios shakuban tsich, eshaheri, rioch kochina si balak kachukab, rioch cheka katsukuhum panibal, hawi kaktawikip, arech kas utsu chapik kip kakban cherich riayabal, cheubim chakech. Pawe yabal ri, rioch chilak owiri uchukab rikushlabal, hunkowla kachukab, cheshas nak kokubik chuwach chiapanok. Rehum payu che uchokum kawach. Hawihe shok win aberi Jesus. Ramal toko bisabal kawach rioh. Riareche kamikri honalika lahnim chuch kahau. Rechi wachuleu. Heri hachari ubantahikri melki sedek. Hebreos capítulo 7. Shahekori we melki sedekri. Riraha winel risalem. Chuch kahau rechri nimalahu bantahik dios. Riareche shelu lok cheu kuleshikri Abraham, aretakchis telehu lok, aretakchis echakatahikri a hawinel, eri Abraham shuteuchikriare, echrechare shuyari al kabal rech ronohel, eriubi hewa ucholahilri, a hawinel rech nimalaksukil, echokoheriare, a hawinel rech isalem, egori kubih, a hawinel rech nimalahutsil, riare mkota utat. Mankota unan, manekota eoher takratitu mam. Mankota umahibalu ich, e mankota ukisbalu kaslemal. Riare heri hachariu kohol ri dios, riare hunalika lach chuch kahau. Chigulampe kamikri, ni malach rechi melkisedek, riare cheshi atach chech richakoh rumal riakamam Abraham. Kastsich nakot, cheri eu kohol ri levi, riare chesh kikam ri chuch kahawisanik, ri eare. Kokukri utaknikri pishab, cheshas kikikamri rial kabal chikechri siwantinimit, waveri kubih, che kikikam chikechri ekachelal, punetak shukheri are, e lanak ubik pari ukinak ri Abraham. Kategori rihun, cheshas mankota wi pari rihalil, riare shiatak cherechi al kabal cherechri Abraham. Kategori shutarnebeh rihun che kota richinikruk. Kategori kastsihwi, cheri chutin kukamri teuchibal pukabrinim. Kategori goralri, riha chihab che erech kamikal, kayatak chikechi al kabal, kategut chilari, hunri che kichikbashik, cherich che kastsih kasalik. Shokuheri levi, riare che kukamri al kabal, riare shutohopari winakil ri Abraham. Rumarre cheriare, kochi pari ukinak ri umam. Are takchiri melkisedek shelu biche ukolushikriare. Shahekuri, wetari tzakatu bantahik, pario kowinemri uchuch kahawisanik rilevi, kowir rumal che puwiriare okisambri pishab, che shiach kechri siwan tinimit. Haskuche che rahawshik che kepechi nahun chik chuch kahaw, heri hachari ucholahil ri melkisedek, eman herita hehasri ucholahil ri aaron, rumal rech. Chesha sare takchish kestakhri chuch kahawisanik, rakhawshik wish kestakhri pishab. Romal rech riare, chek bish wari puwi. Riare rech hunchik hukat, echrech we hunkatri, mankota hungwinak, shpatanahik, pari tabal tokob. Kategori, chikalah e tamtalik, cheria hawshel rech yu hukatri huda, e puwiri yu hukatri, ri Moises makota hunzik shubih puwi. Are takchik chau puwiri chuch kahawisanik. Romal kuwa, kas utri lik chinari kakabno. Wekohun chik chuch kahaw kepetik e heri hachari melkisedek, e heri,
5: unetaj manchuch kajau taj rumal jun pichap rech baqidal, xane rumal riuchuqab jun junalik alaj kaslemal, kas rumal nakot, che bin wetzig puwiri.
3: Riat, at junalik alaj chuch kajau rech riuachuleu, kas jere xacha riuchulajil rimel kisedek.
5: Rukweri, xupataj rinabe pichap, rumal rech mankota uchuqab, eman utztaj. Rumal rech cheri pichap, Mankota hun hasu wechu bano, chet zakatala hutsil. Rumal re cheri pishap, shahuno kibal kech pahun utsala kyebal china. E rumal we yabal ri, ko kebru pridios. Katekuri wari, shasruku ye ikritzig rienik achchik. Sheushik echuch kahau, e mankota tzig shiachkig. Katekuri riare, chuch kahau, rumal re cheriare, shuyari tzig chrig. Eshubir chech.
3: Riahaushel shuyari utzir chawir. Riare mankuk eshtawa weri. Riat at hunalikalaf chuchkahau rech riwachuleu.
5: Shahekuriri Jesus rechuchukab hun utsalah chapbalkab china. Kategori rienikachik chuchkahawib. Sibalaheki. Romar reche areri kamikal kabanou chikech. Cheman loktah ke kanah pahunalik kasleman. Kategotriare. Kohun hunalik alak chuch kahawisanik ruk, cheman kakashtahtawi. Rumal kowa wari kakilo, cheri are kakuinik kuyari hunalik alak kolotahem chikech rihachin tak che rumal yare, kiopan rukri dios. Rumal reche kaslik, pahunalik arech kichau rukri dios, rech tokovisibal kiwach. Hariu bantahik rinimalak chuch kahaw cherahawishik chakechri uch. Dios lahu bantahik, sukil, chachoch. Tasatalik apanok chikech riyak makip, nimalak pakwan chinach wach rikak. Man rahawshik tacherech cheranohel ik, kuchik hun tabal tokop, hachari anim tak chuch kahawip. Cherahawshik chikech, nabe, romal rikimak eare, epariukap, romal rikimak risiwan tinemit. Egueri shas pahunalik shbantak romal, are takchi shuchik rip. Repishap kiushisak enimak tak chuch kahawip, eri eare, Ejajun takachihab cheri etukar. Kategori riutzig che siaubishik chugoche aganok ripishab, tzakatalahu bantahik kuban chere chi kohol shel, chubeqih chubesak.
2: Hebreos capítulo 8. Rinimalah huku shitzig che katakemuloku bishik, areweri, cheri uch, kohun nimalah kachuch kahau. Riare tuyalik paririkiakab riutem rinimalak chikaj. Riare ahpata ninel cherech ritios lak kolibal, echerech yakastzija lak panibal, chiare riahaushel shiakowik, eman junta winak shiakowik. Rumal rech, cheranohel nim chuchkahau, shokisashik arech kuchi ehrihisipanik, eritak tabal toob, shakoheri rahaushik cheriare, kohun hasu wech kuchiech. Wetari Jesús kochi wach riuleu, riare manchuch kahau tari, romal reche kochi jojun, che kikchiek rije taksipanik, jeri hachakuta ripishab. Rie areri, kikipatanik ri wachbal, eri umuj rihastak, reche chikaj. Jeri hachashubik ri dios chech ri Moises, are takchi shumajiju yakik ripanibal.
3: Chawilampe echapana ronohel. Jeri hacha rishkut chawach puwiri huyub.
5: Katekut kamikri, rikristo kohun nimalahupatan. Romar reche chawel puwi hun utsalah chapbalkab china. Ewe chapbalkabri, wokotahinak puwi utsalah tak chinik china. Wetarinabe chapbalkab, mankota uyab, manrahawshik tahunukab chapbalkabri, riare kuchahun tzih ekubih chikech.
3: Kpena hujun takik chari ahawshel. Riin kugri rachoch ri Israel eri rachoch ri Judá. Kimpan china hun kak chapbalqab. Mahun chapbalqab tak heri hachari ishpan kugri kitat. Pari hun ik cheri in she in chap che kikab e shinkam ki be arech ki elolok pari Egipto. Rumal rech cheri eare man shekanah takam pawe chapbal nukabri shokoheri in she in yaka nok Chari ahawshel. We chapal kabri kim banari kuk rirachoch ri Israel. Chuwach chi apanok we hetak ikri kchari ahawshel. Kinkoh nari ritak nupishab parikichomanik, kintik nari parikanima, e inri ri inki Dios, eri eare, eare inuswanti nimitri. Patak wet ikhri, man rahawshik tari chehunwinak kukut wet ikhri, chkiwach ri euwinak, onchuwach ri rachalal ekubik, chachopo uwach ri ahawshel. Rumar rech chekonohel ri kikichop nuwach. Shask apari chutinubik ekopanaru gri enabe alchkech. Rumar rech, cheri inkin sachna uwachri riketelal. Eman kinatak tachiri rikimak.
5: Aritakchi kubich, kakchab balqab, shukar hisak nakot che el rinabe. Katekuri rik el irin mutstak, shask asachitakna uwachri. Hebreos capítulo 9. Rinabecha balqab shughe kori uqihalashik ekohun ukolibal banom goral chuwachuleu. Romar rechesh sukmashik hun panibal chirik rinabe panibal echupan wekolibal ri kori chakbal erimesha. Echuwach rimesha kori jetak kashlangwa wekolibal ri riubi tiyosh lahubantahik. Kategori chirik yuka payu kohun panibal cheubi ritiosh la hubantahik chigishol rietiosh la taq kibantahik. Chilak owiri kolibal rechi utsla taq kunbal. Rikolibal rechi kanpuak. Eritem rechi chapbalqab. Chek ronohil chukotalik uwi chech kanpuak. Echwech kohun kanpuakalak kebal. Chek ori mana chupam. Riuchimiri aron. Chech tushnik. Erihetak mesha rechi chapbalqab. Kategori. Pugui ekori angelib, che rech kihil, che ruk rikimuh kikchukuwi rihamarisibal. Kategori kamikri, manareta chuchalushik wa ronohel wari, ronohel hewaw banon wari, ria chuchka hawib, keok ronohel ik parinabe panibal, arech kikban rikichak kipatan, rech kihlanik. Kategot, pariukap panibal, shuwiri nim chuchka haw kokik, esha humul parihun hunab kok ruk rikikel, che rech sachibal umak riare erikimak risiwanti nimit. Rukweri, ritiosh lach uslab shel, kukutucheri uberi tiosh lach kolbal, manjekaltach, aretakchi kona rinabe panibal. Kwaweri, hungwachibal rech takwe ikhri, rikuhirktach wi kamikri. Romal rech patakwe ik kamikri, kakiyana hujuntak sipanik, ehujuntak tabal tokop, che manka kawintah kusukumah parech wiri are che ktsukun chechri Dios. Egueri shakpishap rechi bakilal che kuchap wiri wa riukya. Riatinem ernohelweri rakhawshikwa kakiswari chikapari uqihe hunkak chek. Kategori di Cristo shokisashik nimalak chuchkahaw rechi utzalatak kastak che kpena chuek kabih. Weri rumal hun nimalak utzalak panibal che manuqab tawinaqsh banuwik e mankot rech we wachulew chrech shok shas pahomul paritiosh lach kolibal manruk teki kikel ria lach takkisik onruku kikel riemam takwakash shane shokik rukriu kikel echerish kowinik shulok chrech hunhun alika lach kolatahem shak ocheri weri kikel riekisik ere kikel riemam takwakash echo koje liki chakhil ya kol taqwakash cheka tukishik pakigwiri ya ahmakib kuyari chachobelil chechri ki bakil ni malak chachobelil chinari kuyari ukikel ri Cristo cherro mal ri junele kalaha ushlabishel shuchikhrib rukri ni malaha uchachobelil chumuchri Dios riare kusakinisah nare riqachombal kuchupna guwachri riqkaminak taqachak arechi ohko ikhlan na chech rik aslik Dios. Rumal kuwa wari, riare arech awel puwi hunk akchap balgap. Shperyo kamikal, arech kulok takri makak, rech takri nabe chap balgap. Ikhachin tak esikatalik, kikik amori hunalik alakhe chapal, che bim chikech. Rumal rech, che hawi kowi hunguh ri shubih kanok, riwinaksh kamik, rakhawshik chek alakhenik riukamikal rishbanow kanok wewukhri. Riwukh che shubih kanok riwinaqsh kamik, shuwi kachukunik Eshwi uts are takchish kamekrish banawrech. Man kachukuntah eman koto patan are takchik asna rish banawek. Shahekori rina becha balkab shtiketah riu mahibal shasru kikel are takchish bitah romal ri Moises ronohel tak riu pishbanik ripishab chikech ni malah konohel. Shukamukok rikikikel riek.
7: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, carífuna y quechí.
5: Riekisek.

0: أوينيل ريا خوديو ويتيب تلكري سيبلاخ يا خوديو كيكسكي خواتش رومال ريش تريخون كوليبال خوخي شريب باش ويري خيسوس ناقاخ كوي تري تري تيناميت شوخوخي تيب تلك باچابل إبريو باچابل لاتينو اي باچابل غريغو ريني مقتق چوچقا خاويب كي تري خوديو كيكبيغ تري تري بيلاتو
1: מציבח תיקחאוינר ריה חודיו, שנה ארץ הציבח. וכון עצירי ובים, ריאין אינקחאוינר ריה חודיו.
0: ריפילתו קוביח.
2: ריש ציבתך ומל, שציבתך לה.
0: הרי תקצי שריב בתך ריחסוס קומל רישולתתו, כקצבח ריתק רציאק, ככבן כחב צ'רץ כוואץ, וכון תחקש רישכבן כחב צ'רץ, ישקשיוויץ כנוק ריחונוקו צ'יק בצ'ריך וחונוקוק בצ'ריכרי מנקוטה ותאיס בליל צ'ישחונו כמיק צ'יחסיק איקופן איקם רומל כווה ככביך צ'יבל תחקיב
3: ומה קביטו שענץ כצבח וצ'קיק הרש כחילו חצ'ין כריקוויק
0: הרש כסיך כבן תחיק וקציב תליק
4: צ'קיחה צ'בירינוקו צ'קיוואץ שכצבח וצ'קי קרינוקו, צ'קבי צ'ריך ריבצייק.
0: הרי שכבן ריאשול תתו. תושי וכוח לריבל רצ' ריחסוס, יקו וכוח ריאונן, אירי רצ'לל ריאונן, רימרי רישוקיל ריקליופס, אירימרי ריאח מגדלה. ריחסוס קריל ריאונן, את תושקות קריל ריחון ותיחושל צ'קולו עוקח, קוביך צ'רץ' ריאונן.
3: אישוק! קולי אהואל...
0: קטגורי, קוביך צ'רץ' ריחון תיחושל.
3: קולי אהנן ל...
0: קטגורי צ'יפה וכך בל רי, ריחון תיחושל רי, קוקולך ריארי פרירצ'וץ'. קטגורי, הרי תקצ'י ריחסוס רטעם צ'יק צ'ירו נוחל שקיס ובניק, הרי צ'קס ציך כבנתך ריציפ תליק. ריארי קוביך.
3: קצ'קיך נוצ'י.
0: צ'ילארי, כוחון קולבל נוכנך צ'רץ' בינגרי. קוקסש צ'וצם חונוכב כעסיס, חונוו עשצ'ק כמומתיק פבינגרי. קטגורי, כקיפסח וכוח צ'וצ'י. הרי תקצ'י שתכתך לבינגרי רומל, ריחסוס קוביך.
3: רונו חל, שפנטחיק.
0: קטגורי כוכסך רי וחולום, אישוחת שרירוש לבעל. שרומל רש שערי וקעיך לסוק אמניק, הרש מנקנחת כאן רי כבקילל, רי ונק שתק רי רבל פרי סבדו. רומל רש שווכון סבדו רי, חונים על אחיך, רי אחודיו ככתת שרש רי פילטו, שכככיסה שככן, קטגורי כעשה שובי צ'ילה. כפרי אישולתתו, קטגורי ככחיסך רירקן רינבי, שכוחי רירקן ריחונצ'יק, ששקריפ בה רוק. כאופן רוק ריחסוס, קטגורי הרי תחצ'י ככילו, שירי הרי כמינקצ'יק, מן ככחיסך תרירקן. שנחונצ'קש רישולתתו, רוקחון רבריק נמלך צ'יץ' כבור צ'וצלתמה לוקעוש. קטגורי, שצ'נים כלו לוק וכקאל רצ'יל חורון. ריחון צ'ה שילו ורי, גויארי וציח פווי ורי. אקסציח ריקוביך. אריארי רטעם שקסציח ריקוביך, ארץ' שכוחי ראיש כשכוחון צ'רץ' ורי. רונוכל ורי שקול מתחיק, ארץ' קסציח כבנתחיק ריציפ תליק.
4: מנקות אחון ובק, כחיסה שנרי.
0: כוחי פחון ציפ תליק קוביך.
4: כקי נרי צ'רץ' ריחון צ'ש קצ'תו.
0: צ'י אוק אווינך צ'י ורי, רישב אחרי מטה, צ'חון ותחושל ריחסוס, כנבא פאוולקיל, רומל צ'ק ושביחריב צ'קץ' ריחודיו, כותה צ'רץ' ריפילטו, ארץ' כויה בצ'רץ' כוכמו בירי ובקיל ריחסוס, ריפילטו כויה בצ'רץ', כפנק עוד איקקם בירי ובקיל, ריניקודמו, ריארי צ'שפק הנוק צ'קאב רוק ריחסוס, שכוחי ריארי אקפטיק, ושולום הולוק וקעל פחבל מיר, רוק חונקוק הלך וואלצ'י. Kategori Kikbat Rubakil de Jesus Patakatsik Rukriko Kalah Takkunabal Heri Hacha Rahaushik Kikban Rea Judío Chiumokik Hunwinak Parikolebal Hawihe Shribash Wirare Kohun Tikombal Uleu Epawehun Tikombal Uleuri Kohun Kak Uhul Kamunak Hawihe Mankot Hun Kamunak Makum Rumal Chareok Irisuk Omanik Kuk Rea Judío Kategori Nakak Kowiri Hulri Chila Kikmuk Wiri Jesús. Juan capítulo 20. Parina bekh rech rishmano, primari ah Magdala, aretakchik pakek chiulok ushekah, mahane keskar wachuleu, aninak be parihul, kategori, krilche esam chiubi rihunabah, chichanim kshak inik kbek, kategori, kurika ri Simón Pedro, irihunchik tihoshel chikulok ukeh ri Jesús, ekubir chkech.
5: Shesa shubiri a hawshel parihul, eman keta amtah hawihe shiyawi.
0: Kelo biri lu ishokuhe rihunti hoshelchik, ekiksuk ubi parihul, hunam kiktih anim chike. Katekut, rihunti hoshelchik kutih chinasi balah anim chuwach rilu, enabe kopan parihul. Kuluk bakokri, katekuri, kri ribatsbal takatsiak churi uleu. Katekut, Mkok teubik. Shokohe kopen ri Simón Pedro, chiterene ubich rih. Kok parihul, kril de batzbal takatsiak chiri uleu. Shokohe ri chukubal uchlom, chimkot ruk, ritak batzbal atsiak. Shane baktim kan utkel pahun kolbal chi apnok. Kategori. Shokohe kok chi ubi rihunchik tihoshel, rihunchi shopen nabe parihul, kril wiri ek kohonik. Shane mahauch bomchi, che hachak ubir paritip talik. Chiri Jesús, rahaushik kastach uoch, shas chkishol ri kemanaki. Ri etihushel ri, ketalik nechur kachoch. Ri mari moknak tubik, ko kok nakach chrech rihul. Sibalah tachin kokik. Kategori. Aritachi tachin kokik. Kuluk ba ukok rib chuchi rihul. Kategori. Kerili keb ángel, ruk sqalaqtaq katsiaq, et yulik hawihe shmuq wiri ubaqil ri Jesús, khun ko ulok hawish be wiri ukhlom, iri khunchik paraqan ulok, ri iare kikbiq chrech.
6: Ishok, khas chek togik.
0: Ri iare kubiq chkech.
5: Kinok ek, shumal, rech chishik amu biri wa hawshel, ema weta amtaq. Hawihe shiyawi.
0: Are takchik bitak wiri rumal kusutik rib. Kategori. Krilo che takalu kokri Jesús. Kategut. Riare man retamtak wiare ri Jesús. Ri Jesús kubir chrech.
6: Ishok. Has che katorik. Hachin katsukuh.
0: Riare chiku chomah nakut. Chiare ri achchak paritikom balri. Kubir chech.
5: Ahau. We at shat kamawubik. Chabi bachwech. Hawihe shayawi. Katek uri. King ambiri in.
0: Ri Jesús kubir chrech.
6: Mari.
0: Riare kusutihrib e kubir chrech pachabal hebreo.
5: Rabuni.
0: Wiri kubir. Achtir. Ri Jesús kubir chrech.
6: Mina chapo. Shanema hakim pakiru gritatshel. Atekut, arehat kugre awachalal, ehabir chkech, kimpaki rugrinutat, che itat riish, kimpaki rugrinut dios, che idios riish.
0: Rimari ah Magdala, kbek ikubir chkech riete hoshelab.
5: Chinwil ri ahaushel!
0: Eriare shubir wetzir chwech ri. Pashrek al chrech wehung ihri, rinabir ir chech weshmanori. Tsabtalik takri uchiha hawihe ikowiri tehoshela. Rumalche kishibimki, chkech ria judío. Kperi Jesús ektak i panikah chkech ekubir.
6: Ni malahutzil iwukri ish.
0: Aritakchish bitahwiri, kukutri ukab irutsaltmaluk ush chikwach. Rieti hoshela psibalah kikikotik, aritakchi kikil watch ria hawshel. Katekuri, Kubir chikmul chkech.
6: Ni malahutzil y ugri ish. He has nutakiku lok shuban ritachel, shokoheri in kishintaku bik.
0: Aretakchi ish bitach wiri, keo shutur pakwi tekuri kubir chkech.
6: Chik ama bari tios lahush lap shell. Echachintak kisach nari hatak kimak, ksachtak nari chkech. Echachintak ki atek nari kimak, katak na kan rich kech.
0: Katekuri, rimas chichunchik shol rikab lahuch, rikbish yosh on didime chrech. Munkota kuk aretak chi shperi Jesus. Renikakti hoshelapchik, kikbir chrech.
7: Rio, shilitak rehaushel kumal.
0: Katekut, riare kubir chkech.
8: Rein, we mankin wil riuk orbal riklaush pario ab e parirakan, e we mankin nim wen ab pari utsalt maluk ush, mankin kohonta chrech weri.
0: Chikao bischi apnak, i kochik mulri te hoshela paha, katekuri, kori mash kuk, rikesus kopam panik yak chkech, aretakchi tsabdalik riuchiha, katekuri kubir.
6: Ni malahutzili wukri ish.
0: Katekuri, kubir chrech rimash.
6: Chakama ulok liakab uvaral ri. Chawilal ni nukab. Chakama ulok liakab. Echani ma pale utsaltmal nukush. Katekuri, mabano chema atko honel tak. Shane atko honel chabana.
0: Rimash kubir chrech.
8: Wahaushel enu Dios.
0: Ri Jesus kubir chrech.
6: Ri at. Rumal reche shawil weri, shatkohonik, sibalah uts kechriri hachin takman kikilta weri, kategori kekohonik.
0: Ri Jesus, kilachtak utbol shuban chichuwach kiwokoch ri eutehoshelab, cheman tibatal tapawewuh ri. Weri, shtibashik, arechri ish kishkohonik chiri Jesus areri Cristo, ri ukhol ri Dios, y aretakchi kishkohonik. Kkohi ikaslemal parubi riare. Juan capítulo 21. Okowinak chiweri, katekuri ri Jesús kukut chikmul rib chikwochri itehoshelab chuchiri polou tiberiades. Hewa ukutik rib kubano. Ri Simón Pedro, ri mashk bishiosh undinimech rech. Ri Natanael ri ahkana rech ri Galilea. Ri okhol ri Zebedeo, shokohe ri ikep eutehoshelapchik, hunami kolik, ri Simón Pedro kubir chkech.
4: Riin, kimbein chapanakar.
0: Ri are kikbir chrech.
9: Shokohe ri uch kohbeawuk.
0: Keakan parihokub, katekuri, mkota hunkar kikchapo pawahunakabri. Aitakchi ksakarik, ri Jesús kochuchiri polou, katekut. Ri etihoshela minket amtah chiwe areri Jesús. Ri Jesús kubir chkech.
6: Alabom, la mankota wa iwuk arech ktihovik.
0: Kikbir chrech.
7: Makota!
0: Kubir chkech.
6: Chikyakale ikat paleri kyakab le huku. Kategori kerik na la chila.
0: Kikyako, kategori mkakowin techik chechuhikik. Rumarech chisibalakar shikirko. Katekuri. Ritihoshel chisibalak shlokakashik rumal ri Jesús. Kubir chrech rilu.
7: Areri ahaushel.
0: Rukwe tigri. Areri ahaushel. Ri Simón Pedro kukoh retziak. Rumarech chich analik ubnom. Katekuri. Kukiak ubiri pariha. Ri enikah itihoshelapchik. Cheman nachtahik ovi chrech riulew. Shaneje has la hukal shkap ek ovi, kepe ulok pari huku, kikchararé ulok hunkatker. Aritakchi kekah pari leu, kikil hunkak kuchum chila, katekuri saom hunker e hun kashlangwa chowach. Ri Jesús kubir chkech.
6: Chik ama ulok nikah karchik ateri shichapo.
0: Ri Simón Pedro kakan pari huku, katekuri. Ucharare hulok rikat churuleu, chinochnak chicho malachtakir, wuk lahuk al osh lahuk. Katekuri, kneba ruk wekerri, rikat minchitbuntah. Ri Jesús kubir chkech.
6: Chisach, hitiha iwa.
0: منکات خون چکیچ ری اتخوشه لب کو گوچ او کو تاچ ریچ اتخاچین ریاد کتام چه آره ری اخوشیل گته کوری ری خسوس کو کمو کاخ ری کش لنگوا اکو یا چکیچ شکو خیری کو بن چریچ ری کر آره وارو روش مولچک چی ری خسوس کو کتری چکوچ ری اتخوشه لب آره تقچیک استخنق چی اووچ چک شال ری کم نقیم Are tachi hiki walej, ri Jesús kubir chrech ri Simón Pedro.
6: Simón, ukohol ri Juan, la are si balaj kina lokoqej chkiwach we e areri.
0: Kubir ri are chrech.
4: Je, ajaushel, ri ata wetam chereín katin lokoqej.
0: Ri Jesús kubir chrech.
6: Che ayukuj bari nuchij.
0: Pa ukamol kubir chikmul chrech.
6: Simón, ukohol ri Juan. Lakina lokoqeh
4: khe ajaushel
0: kachachrej
4: riata wetam cheri inka tin lokoqeh
0: ri Jesus kubir chrej
6: che ayuqh bari nuchih
0: pa urushmul kubir chikhumul chrej
6: Simon ukohol rishwan lakina lokoqeh
0: ri luk show chrej rumalrej chi urushmul shuta chrej lakina lokoqeh katekuri kubir chrej
4: Ajaushel, riata wetam ronohel has watch, riata wetam che inka tin lokoqej.
0: Ri Jesús kubir chrech.
6: Che ayuqh bari enuchij, qasih qasih kimbir chawech, aretak chiri at kohola lana, che at shat shimori ashimbal, kategori, katbek hawihe kawah katbewi, katekut, aretak chi at riikh winakchik, kalik nari ele akab, Kategori hunchiri kushim nari ri ashimbal ekatuk amna ubiri hawihe mankawahtari at.
0: Rukwetzihri kitzhom puwiri uwach kamikal kurkana ri Pedro chiruk kuk ihilagna uwach ri Dios. Aretak chish bitakwiri kubir chrech.
6: China ternebe hubik.
0: Ri Pedro kakay ulok chrech. Kategori krilo che eternem ubir rumal ri hunti hoshel. چش لققشیک رومال ری خسوس شو قوخه چش تلی چه او وچو کوش ایشو بیغ چریچ اخوشیل خچین ری کت خچونا هری تقچی کریل ری پیدرو کو بیغ چریچ ری خسوس
4: اخوشیل اوی خون ری
0: ری خسوس کو بیغ چریچ
6: ری این ویاره کین واشک کناخ کنوک کتینا ری تقچی کین پیری این خاصا ویچ ات چریچ ری ات چینا ترنه بیخ
0: Kategori, be utzi hoshik, chikshol ri ech lashik, chivahunti hoshel ri, munkkamtach. Kategori, ri Jesus min shubicht cherech ri Pedro, munkkamtreare, shane shubicht cherech, ri in, wirare kin wach chik kanach kanok, katena are takchi, kimperi in, are wa wete hoshel ri, chiku yao bishik wehastak ri, eare tibaninak wari, Iri uq qetam chi qastig ri kuya ubi shikri. Shukukhe, kosi bala khastak na shuban ri Jesus, wetakhun kutsibak chukhunal ronohel wiri, ri inkin chomak chi ronohel le wacholew, man kutsakata la chre chukolik ronohel ri uq ktsibashik.
10: Ri etakonela, Hechos capítulo 1 Teófilo, parinaben ubuj, xintzibaj ronohel ri jastaj che xubano e xubij ri Jesús pari umajibal ulok. Chika pariqij, aretaj chix bitaj kanok ri upixab xkech ri ew taqonelab, ri e are che xeuriko pari tioxlaj uxlapxel, katek ure xkam ubi parikaj. Xokuxe ri are, kawinak qij, kaslik uwach xukutrib chkiwach ri e are, ruk kitaj kutbal chuwach chi aqanok ri ukamikal. Shuk utrib chkiwach e shutsikhoj chkech ri rajawibal ri Dios. Aretak chiri are kokuk pahun waim, shtakan chkech arech ri eare manke el taobi pari Jerusalem. Shane erech kikeyeh ri khastak wach che shubig ri tatshel chkech.
6: Ri khastak wach che shas ri ish ishtovik, chiruk ri nuchi, ri shwan shuban ri qasna ruk ri ha, katekut ri ish kmanna I qasna ruk ri ushlamshel patakwik ikhri.
10: Pawehun mulin ibri, kikita wiri ichrech.
7: Ahaushel, Lareko chiri Cheriat kabana hunkak rahubal pari Israel
9: Ri are kubichkech
6: Reus chiri ishman ivet amteri ir erika bal cheritat shel uk akom rihru ukovinem katek utri ish kikam nari hun chukab ri uchukab ri tuesla hushlap shel chekkahna ulokri piwiri ish Ri ish ishnuvinakri chekiyana ri itzir chwich pari Jerusalem paronohele Judea e pari Samaria chikaperiuk Ismalil uishkutri uachuleu
9: Eruku etzigri kakano bich kiwach ehun suts kuwahu biri are chuwach ri kiwakoch katekuri aretak chiri e are tajinke kai parikaj aretak shberi are ekeb achihab kikohom saktak katziak ekoch kinakahri e are Katekurik kibichkech.
11: Achihab ishah Galilea. Has che cheri ish nahka kanahkan liwoch che kayem parikah. Riare cheshkomo bishas chiwoch ish. Wawe Jesus ri kapenawa jehas weubik parikahri.
9: Katekuri chipari huyub olivo. Ketzalech pari Jerusalem. Ribe mannahtah. Shahari has hun bingbal rechri sábado. Ke oku bi pari tinimit. Eke paqe pari hun kolbal uwirija Javije ejekel wikan ri eare Rilu, Rishwan, Ri Santiago, Ri Atrish, Ri Felipe erimash Ri Bartolomé erimateo Ri Santiago rech ri Alfeo Ri Simón ri Zelotes eri Judas rech ri Santiago Konohel hunam kanima ke kanaj pari chavem ruk ri Dios Ek okuk ri eare ege juntak ishoqib Kori Mari riunan ri Jesús Eri era chalal. Patak wik igri rilu ktaki panikaj chkech ri ea chalashik. Shkimulik kip okal huwinak eko bih chkech.
12: Ya chalashik. Rakhaw shik che qastzik bantak ri tzik. Che ri tiyosh lagushlapshel shubik ruk ri uchi ri David buwi ri Judas. Ri are che shubank amal bae chkech ri shachapo ubi ri Jesus. Ri are ashkohi ri ukoli balkuk. Ya shukamu tzakatil ri kachak. Katek uri. Shulok rulew ruk ri rahil umak, e chikilik ubi ishtzakik, ish rakampa unik ahal, ish tukin ri upam. Konohel ri winak pari Jerusalem, ketam gweri, ish bish trech we ulew ri akel dama, che pakachabal kubik, ulew ukolibal kikel. Katek uri, tzibatalik pari ubuk ri hetak bish, ri ulew kbantakna tzinalik alah ulew, imankota hun winak heki pari are, shokuhe kubik. Chukama ahun chik ri uchak, shahek uwa, rahawashik chechkishol wiachihab ri, cheshibin kuk ronohel tak ich, aretak chiri ahawshel Jesus kasi chkashol, chipari uchasna ubiri shwan, chik apari ich, cheshkamu bich kashol ri uch, hunch kech ri yare, ri kushna hun kuk, chekuya utzich chrich, cheri yare shkasta huwach.
9: Chekichak ke winak, hunu bi Jose Barsabas, cheko homu bi, Kibish chrech justo eri Matías. Katekuri, jewari chawem kikiban rukri Dios.
7: Riad, ata hausel, cha wetam konohel kanimari winak. Chaktuba chkwach, hachinch kewe kiebri kawahat, arech patanjek pakichakri eta konela. Paruk eshwach ri Judas. Riare, chishu yakanokri ukolbal, arech kbe parihun ukolbal, chet kalchrech.
9: Kikilrich, E are kekri gri Matías, e shokare hunch kishori e kablahuj eta konelab. Hechos capítulo 2 Parik ikhrech ri upet bal ri ushlapshel, konohel kikimulim ki pahun kolbal. Katek uri chichanim kpeulok parikaj, khanin hun nimalak kiaqik, kunohisahro nohel ri upaja javije ek oviri e are. Katek uri kikil ri ujulukak, kiket kobik, Ejunk kohi pakiwi chujunan chkechri eare. Konohel enohinak chrechri tioshlag ushlapshel. Ek kichapleh kechau panikahtak chabalchik. Jehas kuyari ushlapshel chkech arech kechauri eare. Ek opa Jerusalem. Enikah tioshlag takwinak chepetinak chiparonohel tinimit. Chek ochu sherikah. Ruk rishaninik. Risiwan tinimit kikimulik kip. Emak kichopta ubeal weri. Konohel ribinak. Kikitari kitzich pari kichabal. Kikimayik uwachweri emang kichopta ubean kikibig.
13: Wawe achihabri laman konohel tak eah Galilea?
2: خاص کوچه چه قنوخل کقطاری کتیخ چه پاری قچابای؟ پارتوس، میداس، ایلامیتاس و ایناق ریچ ری مسوپوتامیا ری اخودیا، ری اخکپادوسیا، ری ایناق اخپونتو، ری اخاسیا، ری اخفریجیا، ری اخپانفیلیا، ری اخیپتو، ری ایناق اخلیبیا کلبات چه ری سیرینه ری اخرومانو چه کنخیناق ورال ری اخودیو ری اریچ اپتیناق کوک ری اخودیب ری اخکریتا ری اخارابیا قنوخل قطاب ری قچابل ری اوتس لخت خست قریچ ری دیوس
9: قنوخل ری اره کی مایخ اوچ وری اخیتان چبیل اقان کی کیبیخ
4: خاصوا وری
9: انی کاختیک کیتبر کی وچ کیبیخ
1: ری اره نوخیناق چریچ خیلیک اکیلا خماخا
9: کاتیکوری ریلو تکال کوکری اخولاخوخ کوالی ساغری وچابل اکوبیخ وری اچکیچ
12: ویناق چیش اخودیا ایوانو خیل ایش سیوان تینیمیت چیش کانخیناق پاری خیروسالیم قس چیویتا ماخ وری او چو تاییک چی بنا وینو چیخ خایی وویناق ری منی قبریل تا خیکولیک خی خاص ری کیچو ماخ ری ایش شانی چنیم کاتی اوخ اوکیناق پاریو روش کخبال چی ویقیخ ری شانی خی خاص ری شوبیخ ری قشل و چیخ ری دیوز پاری کس بال تاک ایخ کچاری اخوشل کینک اخیخ ناری نوشلا بال پا کیوی کنو خیل ویناق کاتی کوری ری والکوال چی ایال توماب چی ایال آبوم ریاره اقشل تاک و چیخ ری دیوز ری ایال آبوم کیل ناری خوخون تاک خست تاک ری ایماق تاک ویناق کخی اینا کیچیک کاتی کوری ری این کنچو خیخ ناری وشلا بال پا کیوی رینو پاتانینل اری نو موکون کینکوت ناری نیمالاخت قستق چوری کخ اشو قوخه نیمالاخت کتبال چوری واچو لیو ریخ ایخ کخال ناق اقوم ری اری ایک کیک ری کخالو اره تاک چی مخوک کپیری اوخ ایخ ری اخوشل ریخون نیمالاخت ایخ کاتای کوری خچین کو ناتیسا خوبی شیک ریو بی ری اخوشل گلتاخ ناری ایشویناق ایشاخ اسرائیل خس چی تاتا بیخ و چیخ ری ری خسوس چری اخناسو ریو ری خون اچی چه قصی خره ری دیوز شبانویک چه شبان ری اره چی واج ری خطق مایبل ری نیم الاخ تق خستق ری خطق کتبال چه اره ری دیوز شبانو چی شال رومال ری اره خی خاص ری اوچ الاخ ری تماشیک ایبانوم ایش ری خون اچی ری چه شخچیک خری خچاش راخ ری دیوز ای خچا ری تام ری دیوز ری ایش شکام و بیک اشکام ایساخ ری اره شی بخیخ چوری ری ببال چی روک ری کقاب ری ویناق چه منکو تاکی کخونیک کاتی کوری ری دیوز شو والی ساخ ری اره شو تو تاخی ساخ وواچ چو واچ ریو شیب ری کیل ری کمیکل رومال ریچ چه من اوز تاخ چه ری اره کناخ کمپاری و کووینم ری کمیکل رومال ریچ چه ری داوید کو بیخ پووی ری اره شنویل ری اخوشل چن واچ ری این رومال ریچ چه ری اره اک او چو نقاخ وک یق اب ریچ ری این منکو بان تاکیب نکوش رومال کوری سی بلخ کی کوتی مال کوری وانیما اسی بلخ کی کوت ری واق اشو قوخه رینو باقیل شاسک کناخ ناری پایی بال چه منکایا تا کن ری ری وش لبال پاری هادس ای منکایا تا بیری چه ری تیوش لخ اویناق کچلتاخ ریو باقیل ری آت شاکوت چنواج ری خطاق بی ریچ کاسل مال ری آت کین انو خیساخ چه کاسل مال روک ری اواج بال ای اچالا شیک چی ابا بیچ ویچ چه کم بیخ ویچیخ چی ویچ ری ری خطات داوید چکمیک اشموقیک کتیک او ری پتاک ویق ایخ ری ری خول کوچ قشول کتیک اوت ری اره قشل و چیخ ری دیوز اره تام چه ری دیوز شویا و چیخ چریچ چه قس چیخ کوک نچه تو یولیم چوری اوتیم خون ری خال و کیکل مخوق ری ایخ شریلو اش چاو پوویری و کستخیبال وچ ری کریستو چه منشوانا باشتان کمپاری آدس اریو باقیل منش ری تماغ تاک چلی تاکیک ری خسوس ری ری دیوز شو والا خیساخ وچ شو چلیخ ری اره ایوی ری ری اوخش قیلو کتیکو ری کمیک ری نیمالا خوکیخ پری ریک یقاب ری دیوز ایو کاموم شاس روک ری تاتشل ری تیوش لخوش لبشل چش خیک باشیک و بیشیک کتیکو ری شو توخیخ ری اره ویخستاق ری چه کیویلو اکیتاری ایش رومال ریچ Cheri David manchpaki itachikah, katek utriare kubih akan cibil rib, ri akhaushel shubih trej ri wakhaushel. Chat tuyul pawik yakab, cikate, keimbano cheri yaukulel, ki okik eutem ri awakan. Kas utalah retamashik chubana baweri, ri rachoch ri Israel. Ri Dios shubana khaushel, e Kristo trej ri Jesus ri. Riare cheri ish ribba chori ribbal.
9: Are taqchish kitaweri kashk atutik ri kanima ekkibir chrechrilu echkechri etaqonelab
8: e achalashik khasra khawashik qapanri ukh
9: rilu shubir chkech
12: chikeshabari kaslemal katekuri chiwonohel chikamari qasna bari ubiri Jesus Cristo arechki atachchiwech risachbalmak esikamikwa kikamri usipanik ritioshla khushlabshel Rumal res che hikibam ubishik, chivech ish yaum wi ubishik, shokohe, hikibam ubishik chkech ri walkwal, echkech konohel ri na hikowi, echkech konohel ri keusikir nari dios.
9: Ruk si balah nikah taktsirchik, keusikir ekubir chkech.
12: Chikoloba iwip, chkiwach weitzel tak ihal ri.
9: Ri eare echeshkik amri tir, shkasashkiha, pawehung igri. Sheok kuk eoshik milwinak. Utsalah uterenashik kikibanori kitsiri atakonelab. Kikolori kikochir, kikipirori watriko ekechavruk ri Dios. Kokik ekoshibrikil parnohel kushlabal riwinak, rumal reshcheri atakonelab kikiban kitak kutbal ekitak mayibal. Konohel ri eare chehun kikohinik, hunamu kohik kikibanor ronohel ri hastak kech. Kikayeh rikulew eri hastak kech, kikihach ri rachel chkishol konohel geri ichas ri rachawashik chkech chkihohunal. Ronohel takkeh kepe parinim rachoch ri Dios, ruk shahun kanima, kikipir ri watriko patak kachoch, ruk kikotemal eruk utzalah kanima kikitih rikiwa. Nim kikirwi ri Dios eri eare eus chkiwach konohel riwinak. Katekuri, ronohel takkeh, Ri ahaushel kero kisah kuk rikomontiosh rikekol tajna. Hechos capítulo 3. Rilu erishwan kepe ulog paninim rachoch ri Dios, chushe kan rich avem ruk ri Dios pari belejep kajbal. Kikamu bi hun choko achi chi pari ralashibal ulog, kiaro nohel ik shas chua chukok, ri hun rokibal ri rachoch ri Dios, che ubi utzalah ucheha. Arech aretak chi ke okubiri winak, kel kikush trech riare. Riareri, ke eril rilu erishwan aretak chi okem kikibam parinim rachoch ri Dios, kategori kuta sin ukwak chikech. Rilu uts rilik kuban are, shakuhe heri kuban rishwan, ekubir chech.
12: Chukhawila ulok.
9: Riare ke ukayeh, ekuchomak cheshas kolik rikukam napa ke kabri eare. Rilu kubir trech.
12: Riin mangkota sak nupwak, yakan nupwak, katekut, rikowuk kinyachawech, pariubiri Jesus Cristo riak nasoreo, chatpinok.
9: Kukamukok cheri rikyaab ukab, ekualisah riare, shaschanim utri rakan, eri ukush takrakan. Kushakpih ulokri, ktakik, katekuri kumahir binem, kokubi kuk ri eare parinim rachoch ri Dios, tahink binik, tahink kutih anim, Etajin nim krilwiri Dios. Konohel riwinak kilriare, chetajin kbinik, echetajin nim krilwiri Dios. Ketam uwochriare, ketam chekastir are are, rikuta sintakupwak, are are, riktuyi ukok chuwochri utsalahuchiha, kategori ispesi balak shibrikil chkech, emak kichopta ubeal rehastakri. Rumal reshcheriare, mankeuyata chikan rilu erishwan, Konohel enojinak che shibrikil, kikitig anim ubik kukri eare chori wija, che ubi Salomón. Rilu, aretak chi ikril weri, kubik chkech rinwinak.
12: Achijab ishak Israel, hasche kishibik ibik chuach weri, hasche ekojikayek. Gene che rumal kachokabri uj, on rumal kakohonik uj, shakabinsak huyachiri. Riu Dios ri Abraham, riu Dios ri Isaac, riu Dios ri Jacob. Ri Dios kech ri kanan katat, xiaou ri uqih ri upatininel Jesus, ri are che xijach ri ish, ri are che xipakchih chuach ri Pilato, are tak chir yare uchomam chik chek uto tajisa huwach. Riish, shipak chik ritio shubantajik, eri utzalak winak. Riish are shitar itoko puwi rihun kamisanel. Katek uri, are tak chiri ish are shikamisah rirajau rik aslemal, ridios shuwalisa hubich kishol rikaminakib, riuch shkilweri. Errumal rikohonik chrech riubiri are, wehuna chiri, chekibil ish, chihuetam huach, shiatak chrech riuchukab, are rikohonik cheri are, rishbanau utz cheri ubakilwe achiri, chihuach iwanohel ish. Katek ut, riish ishachalashik, Riin wetam che shiban weri rumal rech che mankichop tak rihastak eshokohe ejeri ri einimal. Ri dios riare shas shuban wi rihastak che shubih rumal rikichi konohel ri akashal utzih ri dios cheri u Cristo siku ashek narikash chipakchik barimak echik esha iwip arech sachitak wach rimak katek uri ruk nak uwa weri. Ria hausel kuk am naulokri rikig, cherech hamaril. Ekutak naulokri, rikristi wech rish, cheshas areri Jesus. Riare chikuk ol narikag, chikate narihunkig, chekak chihumul, ronohel kuk ol ronohel rihastak ochuachuleu, weri ishubig ri dios, rumal kichiri eutios lahtak ashal utzig ri dios. Nabe, ri Moises shubig, ria hausel dios ku alejizag nari, Shas chkishol ri wachalal ish. Hunk ashal utzig ri dios. He khas ri in. Chitatabeh ronohel ri tzig chekubih narechivech. Hachin ri mankutatabeh tawak ashal utzig ri dios ri. Kkamisash ri. Shas chkishol ri winak. Katek uri. Konohel ri ashal utzig ri dios. Shas sechau ri. Chiruk ri Samuel ulok. E konohel ri shepetik. He khas ri are. Sechau puwi wehetak ig ri. Ish nakut, ri ish ki kohol ri akashal tak utzig ri dios, e isho kohol ri chapal kap rech ri dios, ri shuban kuk ri inan itat, aretak chi shubich rech ri Abraham. Chi pari e awihal, ke te uchish nari konohel ri ajukat winak rech ri wachuleu, kas chivech ri ish, shiatak naberi utokob ri dios, che shuk asta jizah huwach, ri upataninel, e shutak ulok ri are, arech ki shute uchig,
9: Hechos capítulo 4. Aretak chita jen kechau kuk riwinak, keperi echuch kajabi, rikinimal ri echajil tak rinim rachoch ri dios, eri esaduceos, sibalak koyowal, man ustak kiloche ri eare tajen kikut ri tzich kech riwinak, echek kibig ri kastajibal kiwach ri kaminaki, chipari uwinakil ri Jesus. Que kikamu biri eare, e que kikohkan pariche chikapari hunkig chik, rumal reche okinak chiri ekum. Katekuri sibalak ek ich kechri winak, cheche tobri kitzig, shekohonik chrech are, eri rehalabali riwinak cheche kohonik, shakshuviri achihab, shopan pahop mil. Pari hunkig chik, kikimulikki pari Jerusalem, ri ekanimal ri ahudio, ri enim takwinak, eri itz banelab. Kori Anas, Rinimalak Chuchkajau, Kori Caifás, Ri Jonatán, Ri Alejandro, Ekonohel Ribinakche Enimtak Chuchkajavi. Kekiyari etakonela panikachkech, ek kitachkech.
1: Has rumal kowinem, onhachin pubi kibangweririish.
9: Katek uri, Rilu nohinachrech ritioshla hoshlapshel kubirchkech.
12: Ishkinmaltak riwinak, Enimtakwinak. Kamikri, Riuhe has. Uxkoch uwach ri hunk atabaltzig, rumal rech chiri uxx qaban ri utzil chrech hun yabab, katek uri, rajawashik che kqabig, xas ri ubantajik che utz shkanaj ri are, utz si wetamag iwanohel, shokoje, utz ketamag konohel ri winak erech ri Israel, che pargubi ri Jesucristo ri ajnazorreo, ri are che shiripa ri ish, eche shuk astajizaj uwach ri dios, chkishol ri kaminakib, pariubi ri are, Eman puwi eta ubi ejunchik, chewi achiri, utz uwach kukutrip chiwach. Are are ari abak cheri ish, ishakyakal takha, manchiwak ta uwach riare. Ekamikri, are ari are, shokik che rajawalha. Rumal rech che chushe erikaj, mankota che hun viaj che si atax que es ruinak che kowinik kukoltaj rumal
9: ruinak che eax sanedrin aretax chik kirri kicho qabrilu erishwan katekuri ketam cheriare ewinak che mankiri qomtaj kitijoj kip emanimalajta kibantajik nimalaj ksach kikush chkech ketam cheri eare shiltaj kiwach rukri jesus shakujek kilu wach rijuna chi chesh kuntajik eta kalch kinakagri eare shakhek uri manke kowintaj mankuyataj kohun tzik kikibij shekesajo bi parisanedrin eke choman chkij kikibij chkishol
2: hasri kikabana wach kech wewinakri
13: shas kowijun nimalaj kutbal shbantaj kumal esiblaj utz kiwach konoher risiwantin mitrech re jerusalem eri uj mankuj kowintaj kakabij chijun jasu wach
1: Katekuri arech man kbet utzijol weri chkishol riwinak. Chakakatek rikitzik ri eare ruk shiprikil. Chemichau chipuwi rijun biak ri.
9: Kekisik ik ri eare eketakan chkech chem man kechau tachik e man kek utun tachi pariubiri Jesus. Katek ut rilu erishwan kechawik kikbik chkech.
12: We are ut chuwach ri Dios. Cheri uj are kishkanimak ish. Yare man kikanimak tari Dios, ri ish, chibana bak atok tzik puwi weri.
0: Ri uj man kukko wintak, che mat kakakatu, ri khastak, che shikilo, e che shikato.
9: Katek uri, kikik atek, chi rikitzik ruk shibrikil, ke ikitzokopik ubik, rumal resh, che man kikirikta khas khun, kakisabal kiwach, kikibano, chich kiwach ribinak. Rumal resh, che konohel ribinak, nim kikirwi ri Dios ruk rikhas uwach shibantakik. Rijuna chiches kunatak ruk rijun mayibal wachri, nimchik, kawinak uhunapchik. Aretak chiri eare ketsokopitaji kubik, kepe ulog kukri ekiwinak, ekkibig chkech ronohel ritzig rishkibig ri enimtak chuchkahabib chkech, erishkibig ri enimtak winak chkech. Aretak shtatak wetzigri, konohel hunamk kiyak rikich abal chuwachri dios ekkibig.
14: Ahau. Achat banou rikaj, riu wachuleu, ripolou, eronojerik o chuwach. Riat cheabim, rumal ri tiosh lagush labishiel, rumal ri upi rikatat David, ri apatanijel. Khasche kikini merisaj kib, ri jetak e amak, khasche wari jetak kichomapal, ri nimalaktak dinamid, ri e ahau, rechwe wachuleu, kechohonik, ri e katbal taktzir, Shahun kiwach, shkip ano, chukulelash uwach ria hawshel. E chukulelashi kri Kristo. He, kastik nakut, ki shahun kiwach, shkip an pawetinamit re. Re Herodes, eri Poncio Pilato, kukonohel dihetak amak, chemakota kikohonik, hachari uj. Kukriwinak eak Israel, arech kechohen rukri tiosh lach apatanihel Jesus, rishapan a Kristo chrech. Arech qastig kbantak ronohel rikhastak uwach rukri achuqab e rukri awatamabal ri shas achomam kbantakik. Kamikri ahawshel qas chawila rikilinik ruk shibrikil rishkipan chikech ri eare katekuri qas tiyatakba chikech ri eapatani khelab arech kikibik riatsik ruk nimalak kubal kush. Chalikabar yaqab arech kbantak rikhetak kunanik Rijeta kutbal erimayibal takwach, chi pari upiri tiosh lach apatanijel Jesus.
9: Aretak chi tajin kech awruk ri Dios, rikolbal javijek kimulim wikip, sibalak kbiririk. Chi aninak konohel ri eare, enoginak chich rech ri tiosh lach uslapshel, ekkiya ubishik ri utzik ri Dios, ruk nimalak kubal kush. Ritinamitlak winak, chik ori kikohbal, shahun kanimak olik, Eshahun kushlabal. Mankota hun kubih rech cheri uhastak kolik, shanero nohel rihastak, rikimebil, kech konohel. Ruk sibalak kichukab, ri etakonelab kiyao bishik chesh kilori kastahibal uwach riahawshel Jesus. Konohel ri eare, konimalak tokobisabal kiwach chkiwach riwinak. Chkishol ri eare, mankota hun winak cheko urahawashik, rumal rech che konohel ri kokuleu, onrik o kachoch. Kikayig ek kikamulok chkishol ri rahil. Kikiyash ek aqen kikabri etakonela. Kikihash chkiwach konohel. chkikhujunal kikiriqo je jas ri rajawashik chkech risheb che Bernabé kechari etaqonelab chrech che paqach'abal kubij uk'ojol ri kubalk'ux ri are ajlevita e ajchipre k'ojun ruleu kuk'ayij kuk'amobi ri puaq e kuya xekaqan kiq'ab ri etaqonelab. Hechos capítulo 5. Junachi ubi Ananías, junam shkibancheri kichomabal ruk ririshokil Safira, kukaye jun ruleu, kategorik kanaj kan ruk nikaj chrech rirajir ruleu, eweri retam ririshokil, rinikaj rajil chik kukamubik, ekuyashe kakan kikabri etakonelab, rilu kubik chrech.
12: Ananías, hascheri Satanás shunohizaj riawanima, arech kajaluj tzik chuwach ritiosh lahushlapshel, eche katkanaj kan ruk nikaj rajil rech riuleu, aretak chikori uleu awuk, riat, la mankota riakowinen pubi, y aretak chikayetak awumal, la mankuyatak kabanche rirajil, has rikawaj riat, has che shachomaj weri pariawanima, riat, manchkiwash tariwinak shahaluj ritzik, shani chuwach ritios.
9: Aretak chik tatak wetzikri, ri Ananías ktsakik ek kamik. Konohel rishetok wetzikri, ke ok panimalak shibrikil. Keperi ek ohlap, kikipis ri ubaqil pahuna tziak rech kaminak, ek kikamubik arech kmukik. Kashinak chio shib kakbal, katek uri ri rishokil che manretam ta wari, kasko kubik, ri lu kubik chrech.
12: Chabik chwech, ri ulew chishikayik ish, la jeri rahil shiyao,
9: ri are kubik.
5: Jeri.
9: Katek uri rilu kubik.
12: Hasubanik shibanche hunam tisashikri chomabal. Arechki bank ashrech ritiosh lahushlapshel. Je, jale. Chuwach riuchihak ubikan riretal kakan riwinak. Rishemoku riawachahil. Shakuje, riare, katkikam na ubi riat.
9: Chi aninak tzak chori rakan riare, eshkamik. Ke okubiri ekohlap, kikirik riare chekaminak chik. Kikamubik ekkimuk chunakari rachahil. Jun ni malak shibrikil shchapou kanima konohel rikomon tiosh, shakuhe konohel rishketamak vejastakri. Shas rumari etakonelab, shbantak ilaktak kutbal, ek ilaktak mayibal chikiwach riwinak. Kikimulik kib konohel sharuk hun kanima chusheri uchiha rech ri Salomon. Katekut, mankota hun chikechre nikak winak chik kori uchokab arech kibekuk. Earech shahun kuban kuk eare, riwinak nim ke kil wiri are. Ek osibalak winak chek o riki kohonik kebek, ke okruk ria hawshel, sibalak eki achiham e ishoki. Katekuri, shas shopan na che shekik amulokri e yawabi patakri be, ke kia chotak chat, e chotak tem. Arech kneba ashak shuwiri umuhri lu, kebepuwe hunch kechri eare. Sibalak eki winak kepe ulok patakri tinimit, chenakak chrech ri Jerusalem, kekikamulok ri eyawabib, erwinak chek o itzelta ushlabal chkech, katek uri konohel ke utzirik. Katek uri, kualak ri nimalak chuchkajau, shakuhe konohel ri ewinak, ri hukat kech ri esaduseo, ri eare kekamche koyowal. Kikikoh kikab chkech ri etakonelab, eke kikiak parichek o paritinimit. Katek uri, aretak chichakab, ri angel rech ri ahawshel, kujak riuchiha rech riche, earetak chi euk amom chi ubik kubik chikech.
11: Chish, hei bihruk ichuqab chikech riwinak para ni malak rachoch ri Dios. Ranohel ri hastak, chirech wehun kasle malri.
9: Ri earek kinimah wetzihri, keok para ni malak rachoch ri Dios, aretak chi ksakarsanik, katekuri kichapaleh ubishik ritzih. Katekuri, ri ni malak chuchkajau kpetik, achilamulok kumal ri ewinak, ktak kesik ishik ri Sanedrin, ekonohel ri Senado rech ri tinimit Israel, ketakanik arech kek amulok ri etakonela, che eko pariche, aretakchi re achimiyab, keopan pariche, mankikirikatak, ketzalihik, eke kibirchkech.
11: Ri uch, tzapatalik ri uchiha shkarika, eri echahinel uts uchahishik kibanom, etek alchuach ri uchiha rech riche. E aretakchi, shkajako, mankotajun winak shkarik chupam.
9: Ri ekinimal rinim rachoch ri Dios, eri enimtak chuchkajabib, aretakchi kita wetzihri, ksach kikush, mankikichopta ube alweri, ek kichomak haswa ek utbalri. Kategori peolok hun vinach kishol ekubir chkech.
13: Riachihab, cheshi ya ishpache, chanimri, riare etakalpa nimra choch ri Dios. Etahin kekio bishik ritzir chkech konohel ri vinach.
9: Kategori ri unimal chkech ri nimra choch ri Dios, kelubikuk ri awinach. Eke ukamun lokri eta konelab, eman kotak asku ban chkech, rumal reshek kishibikib, chkech ribinak. Rumal cheku ya o kekikiak chabak. Kekik amulok eke kia chkiwach ri sanedrin, rinim chuchkakaw kuta chkech.
13: Ri uk shishkak atek chekiyo bishik ritzik pariubi ri humbiakri, kategori ri ish shinohisak ri Jerusalem chrech wetzikri, eri ish kiwak kichokhek pakawi ri uk ri ukiker riachiri.
9: Kategori rilu ere enikah eta konelab chik kikibir.
12: Rakhawashik chiarek nimash ri Dios chuach, chiarek nimash ri winak. Rihun Dios chikech ri akanan ikatat, shuwalisak huach ri Jesus, riare, cheshe kamisak ri ish, aretak chishi bakhik chori ripal. Chewa, wehun winak ri Dios shuwalisak ruk ri rikyakab, shrokisak riare, kinimal ikolonel chikech ri winak. Arech rumal riare, ri Israel, kupakchik ri umak, ekukam ri nimalak sachbalmak. Ri uch shkilo, shkatoro nohel wehastak ri, wiri shokohe shrilo, eshutori tiosh lahushlapshel. Riare, chekuyari dios chkech ri keniman chrech riare.
9: Ri eare, aretakchik kitaweri, kekam chrech koyowal, eare sibalak kah kekikamisah ri eare. Katekuri, Jun fariseo che ubi gamaliel, kualak panikak chkech ri sanedrin, ri are, jun nimalak akhtik chrech ri pishap, enim kilik kumal ri winak. Ktakanik arech keesash ubi hubik we ea chikhab ri, katekuri kubik chkech ri sanedrin.
15: Chini malak iwonohel ish ah Israel, kas otrilik chibana ri kibana chkech we winak ri. Kieb boshib qeh kanok ri, shualak ulok ri teudas, Riare che shubik che nimalak rushik chi winak. Eche she umulik ruk are huko winak. Shkamisash ri are, ekonohel ri e winak che shkiternebeg, she animahik. Emak otahun khas wach shkanak kanak. Katek uri, patakuk ikhil ri tzipan biak, shualak ri Judas ri ak Galilea. Cheriko si balak e winak, shokuhe shkamik. Eri shkiternebeg riare, she animahik. Kamekri kin miig chiwech, komi ban chkech we winakri, che ya a kanok. Rumal rech, we kik tzihokri, on we khun chakri, we petinak kuk winak, ksachtak na uwachwa. Katek uri, we qasig che petinak ulok ruk ri Dios, man kishkowin tari, che usachik uwach. Mi ban hun khas uwach, we neri ish tahin kishchokin ruk ri Dios.
9: Katek uri, shkik amukab, Uch shkita we tzikhri. Kategori, ke kisikik che humul ri etakonelab, ke takanik arech kirapush ruk asyar, ke kikatek arech mankechawta chi pariubi ri Jesus. Kategori, ke kitzokopik bik, ke kiyakanok. Ri e are ke elu bik parisanedrin, rukni malak kikotemal ke be ubik, rumal resh che ri e are, shaelik takal chkik, shkikashkolik rikash arech uts che ri biyak. Kategori, Ronohel takhqiq, man ketani tachrech ubishik ri utsalak utsik ri Kristo Jesus pari nimalak rachoch ri Dios epatak ri ha.
7: Hechos capítulo 6
9: Patak wikik ri, rumal reshe tajin ke kiarik ri eti hoxelab, ri ea gelenita kikikok tzik chkik ri ea hebreo, rumal reshe ri emelkani shokib, kech ri ea gelenista man kelista pari kira hawashik. Ri ekab lahuk kesikin chkech konohel ri eti hoxelab ek kibik chkech.
7: Man ut takche ri uuk kiktanba utzi hoxik ri utzik ri Dios. Rumal reche are kukpatanohik chotak ri mesha.
12: Rumal kuwa. Chitzukuk chishol ri ish, isha chalashik. Ewokub achichab che eutz chkiwach nimalak konohel. Che inohinak chrech ri ushlapshel. Echrech ketamabal. Katek uri, ri uuk kekakok nawa. Chuwach we hunchakri. Eri uch, kukkanak kanwa chuwach richawem ruk ri Dios, echrech yu patanashik ri tzig.
9: Utsk kita we tzigri ni malak konohel, shakhek uri kikichari Esteban, hunachiche nohinak cheri ukohonik,
10: echeri tioxla goxlapxel, xkichachiri Felipe, ri Prócoro, ri Nicanor, ri Timón, ri Parmenas, eriklaxche aj Antioquía, xenexpeoloj kuk ri aj Judío. Xekiyach kiwoch ri etaqonelab, katekuri aretaxchi tajen kechabruk ri Dios, xkikoj ri kiqa pa kiwi. Katekuri, si balax kikiy ri utzij ri aj Auxel, si balax...
16: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.